skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.
1: Poslušate Radio Krka. 106,6.

lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Ogorčenje in protesti po umoru študenta. Odkrili predor za tihotapljanje drog. Vreme, sončno bo, danes do 26 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V Veliki Britaniji je val ogorčenja sprožilo ravnanje policistov v posredovanju v Southamptonu, kjer je Sik decembra lani zabodel 18-letnika in ga lažno obtožil rasnih žalitev. Policija je smrtno ranjenega vklenila v kljub opozorilom, da ne more dihati in da je zaboden. V mestu so izbruhnili protesti, ki so se sprevrgli v nasilje. Na shodu je bilo med drugim slišati očitke, da policija belce obravnava kot drugorazredne državljane. Mehiške oblasti so v mestu Tijuana na kalifornijskem polotoku tik ob meji z Združenimi državami Amerike odkrile podzemni predor, opremljen z razsvetljavo, ojačanimi stenami, prezračevanjem in transportnim sistemom. Predor, dolg približno 600 metrov, naj bi služil za tihotapljanje drog. Okrožno sodišče v Ljubljani je za župana Moravč Milana Balažica odredilo 30-dnevni pripor. Balažica, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je sicer preiskovalni sodnik konec minulega tedna izpustil iz pridržanja, a se je tožilstvo zoper odločitve pritožilo in s pritožbo uspelo. Na Portugalskem so 24-urno splošno stavko zaposleni izrazili svoje nasprotovanje predlagani reformi trga dela. Posledično je prišlo do resnih motenj v javnem potniškem prometu, zdravstvenih ustanovah, šolah in komunalnih storitvah. Hrvaško so zajele obilne padavine, neurje pa je povzročilo gmotno škodo v Zadru. Močan dež in veter sta dvigovala kanalizacijske pokrove, odnašala senčnike in zabojnike za smeti, poplavilo pa je tudi enega od parkov. Na obilne padavine in močan veter opozarjajo tudi v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, jutranje temperature bodo od 5 do 14. Čez dan bo sončno, nekaj oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu. Dnevne temperature po Sloveniji bodo med 21 in 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo postopno ponehale.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: Skupaj v čudovit dan.
11: To je fantastično dolinsko jutro.
10: Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
12: Dobro jutro, dragi naši. Spet smo skupaj v jutro na Krki. Danes je četrtek, 4. junij. Danes vremenska napoved drugačna kot včer, ker nas je že na vse zgodaj zbudil dež, no danes pa menda več sonca. Tako da, ja, jaz se veselim, da bomo kaj ušpičili na Krki. Jaz mislim, da bi lahko komu podelili kakšno nagrado. Kaj pravite? Ja, danes spet visoka nagrada na Krki, pa da ne razkrijem takoj. Se slišmo po naslednjem komadu.
10: To je Jutro na Krki.

0: najdolinski mojster avtomobilov.
1: Ja, ta teden iščemo enega izmed vas, mojstra avtomobilov, nekoga, ki se spozna na jeklene koničke, pa zna tudi na kakšno nagradno vprašanje odgovoriti. Danes je velika nagrada, res. Nekomu bomo podarili nagrado. Letno vinjeto, ki jo poklanja AMZS, vemo, da je v teh dneh kar velikim potekla, tako da vem, da bo to prišlo prav sigurno komu. AMZS dobro poznamo, v Novem mestu, Otočcu, lahko uredite tehnični pregled, registracijo vozila, zavarovanje, homologacijo ter kontrolo in zamenjavo tahografa. No, v AMZS Otočec pa lahko poleg naštetega opravite tudi različne servisne storitve in pa tudi pranje vozila. AMZS bo z nami tudi na Autofestu 2026. Predstavil bo simulator prevračanja pijana očala in vozilo za pomoč na cesti. No, obiskovalce pa čaka tudi AMZS kolo sreče z nagradami. Na Autofestu si boste lahko že jutri in v soboto v Supernovi Novo mesto ogledali predstavitve vozil, vse avtomobilske novosti, no poleg AMZS-ja pa z nami na dogodku tudi TPV Auto, Autoslag Makoma, Autocenter Volk, Autohiša Berus, Autohiša Velka Vrh, Autohiša Križman, servisno-prodajni center Krevs, Zmobil in Vidic center. Zdaj za današnjo nagrado, torej letno vinjeto, ki jo poklanja AMZS, pa poslušte nagradno vprašanje. Ta avtomobil je poimenovan po španskem otoku. Pogosto pa ga povezujemo z mladimi vozniki in športnim videzom. Kateri avto je to? Vaše odgovore nam napišite v SMS na 031 33 44 33.

0: enega evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
2: Sadika na dom.si.
3: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.

0: Autofest 2026. Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom.

0: nakupi.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: 30. Šmarješki tek v sklopu Šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. In informacije na spletni strani smarjeskitek.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, dragi naši. Danes nas čaka po večini sončno, več oblačnosti v hribovitem svetu, najvišje dnevne temperature pa vse do 26 stopinj Celzija. Jutri do poldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, no popoldne bodo pa te postopno ponehale. Je pa dobra novica za vikend, v soboto in nedeljo bo po večini sončno.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Kaj so o uporabi drog razkrile novomeške odpadne vode? Zakaj je skoraj nemogoče izbrati pediatra in kje še sprejemajo nove paciente?
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Sivili je majhno slovensko podjetje, kjer z ljubeznijo ustvarjamo otroška oblačila, nežna do kože in prijazna do sveta. Ker praznujemo Dan otroka, vas od 1. do 5. junija razvajamo z 20% popustom. Ta teden smo odprti vsak dan do 19. ure. Sivili, ker si otroci zaslužijo le najboljše.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
6: Ste izgubili ključe?
7: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
6: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
7: Podjetje Krpan.
8: Sadika na dom.si.
9: Samo ta četrtek v optiki Klarus.
10: Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
11: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
12: Autofest 2026. Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.
13: Supernova.
14: Radio Krka.
12: Poslušate Jutro na Krki.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Pred poslanci potrjevanje četrte Janševe ministerske ekipe. Trump se bo udeležil julijskega vrha NATO v Turčiji. Vreme danes bo sončno. Dobro jutro vam želim, Anemari Kekec. Poslance danes na izredni seji čaka potrjevanje ministerske ekipe premijeja Janeza Janše. Za razpravo, ki jo bodo začeli ob 9. uri, imajo rezerviranih 8 ur. Sledilo bo glasovanje in zaprisega novo izvoljene vladne ekipe. Ta se bo zatem predvidoma sestala na svoji prvi seji, Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v kongresu povedal, da se bo predsednik Donald Trump udeležil vrha Zveze NATO 7. in 8. julija v Ankari. Ob tem je poudaril, da zavezništvo potrebuje korenite spremembe. Odnosi med Washingtonom in zavezništvom so napeti, odkar so se evropske vlade odločile, da se ne bodo pridružile ZDA in Izraelu v vojni proti Iranu. Evropski prvak v metu diska Ptujčan Kristijan Čeh je zmagal v najmočnejši konkurenci na mitingu zlate serije svetovne atletike na Finskem. Z 69,13 metra je za meter in 73 cm ugnal vse tekmece. Prvi je bil tudi drugi slovenski predstavnik Matic Jan Guček. Na 400 metrov z ovirami je z 48,47 sekunde za 22 stotink zgrešil svoj državni rekord. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeli bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo-optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Skupaj v čudovit dan.
11: To je fantastično dolinsko jutro.
10: Na Radiu Krka z nami
11: Tjaša Jerman.
10: Dobro jutro, dobro jutro. Četrtek je tukaj, 4. juni. Zelo zanimiv datum, če mene vprašate, ne? 4.6.2026. Same dvojke, same šestke, sama taka soda števila. Lep dan za metrojstni dan ali pa kakšno obletenco, ne? Ne vem, da se jo pol tako spominjaš za nazaj, a ne, fantje, ne? Na vas ciljam, ja. Sploh na tiste, kjer vaše drage brez prsta na okrog hodijo, predvsem na to, ja. Tukaj sem pa kar za tradicijo, moram reči, ta načuno moderni, pa lahko ženska poklekne, pa to. Ne, ne, ne. Tako da, upoštevajte me, fantje, evo namig za danes, pa prstan se da tudi na hitar kupat.
11: To je Jutro na Krki.

0: najdolinski mojster avtomobilov.
1: Ja, ta teden iščemo posameznike, ki se zelo dobro spoznate na avte. Danes bomo malo čez 9 nekomu podarili letno vinjeto, ki jo poklanja AMZS. AMZS poznamo, to je vodilna nacionalna organizacija na področju mobilnosti, ki združuje seveda strokovno znanje, pa profesionalne storitve in sodobno infrastrukturo. Članom AMZS in drugim voznikom pa zagotavlja vse storitve za vozilo in voznika na enem mestu. In tudi AMZS je tisti, ki se bo predstavil na Autofestu 2026. To je dogodek, ki prihaja v supernovo že jutri in v soboto. Ogledali si boste lahko predstavitev vozil. Vse avtomobilske novosti, čaka pa vas tudi zabavno dogajanje in spremljevalni program za vse generacije. Dogajanje se začne torej jutri ob 9. uri skozi cel dan in ob 17. uri zabavni dogodek z medvedkom Kozmom. No, na dogodku bo AMZS predstavil simulator prevračanja, pa pijana očala in tudi vozilo za pomoč na cesti. Obiskovalce pa čaka tudi kolo sreče z nagradami. Tako da le pojdite ga zavrtet. Potem, poleg seveda AMZS-ja, se na dogodku predstavljajo še TPV Auto, Makoma, Autocenter Volk, Avtohiša Berus, Avtohiša Velka Vrh, Avtohiša Križman, servisno-prodajni center Krevs, Z-mobil, Vidic, center pa tudi. Torej, program pa se nadaljuje v soboto ob 8. uri z razstavo vozil, no ob 11. uri pa nas čaka glasbeni nastop Larise in Tomaža, novomeških mažoret in veteranske godbe Straža. Kot sem pa rekla, danes se potegujete za letno vinjeto, ki jo poklanja AMZS, zdaj pa samo še rabimo tole nagradno vprašanje. Poslušajte me. Ta avtomobil, ki ga danes iščemo, je poimenovan po španskem otoku, pogosto ga povezujemo z mladimi vozniki in športnim videzom. Kater avto je to? Vaše odgovore pošljite na 031-33-4433.
2: Autofest 2026 pri Supernovi Novo mesto, 5. in 6. junij.
0: Več na supernova-novomesto.si.

0: Autofest 2026.
1: Najboljše avtohiše z Dolinske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
4: Sadika na dom.si.
5: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: 3, 2, 1.
7: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Ledomat Vivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
10: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje.

0: me. Ringa Raja, Jure Paragaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Benjamin, a mogoče veš, kakšen je pomen pregovora, čas je najboljši sodnik ali zdravnik?
2: Da po času se najbolj zavedaš, pač se obračaš, da se organiziraš za različne stvari.
1: Kaj pa vem, Benjamin? Na in če so me te tvoje besede prepričale, da veš, kakšen je pomen tega pregovora. Dejva preveriti.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Benjamin, Mirva bova tudi tokrat odprla slovar slovenskih pregovorov in tam našla pregovor čas je najboljši sodnik oziroma čas je najboljši zdravnik. Pod pregovorom pa bova našla napisan pomen, ki gre takole. Ta pregovor izraža, da je utemeljena ali pravična ocena česa mogoča šele čez nekaj časa. Torej, ne moremo oceniti nečesa samo s prvim pogledom oziroma s prvim vtisom. Te prave barve človeka ali določene stvari se pokažejo šele čez cajt.
0: Ringa Raja, Jure Panagaja.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjski.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, dragi naši. Danes nas čaka po večini sončno, več oblačnosti v hribovitem svetu, najvišje dnevne temperature pa vse do 26 stopinj Celzija. Jutri do poldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, no popoldne bodo pa te postopno ponehale. Je pa dobra novica za vikend, v soboto in nedeljo bo po večini sončno.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Sadika na dom.si.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Autofest 2026.
10: Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto. Super.

0: Aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Novomeška farmacevtska družba Krka z milijardnimi prihodki ostaja kraljica slovenskega gospodarstva. Krka je lani po metodologiji Media Finance že šestič zapored največja družba v Sloveniji. Sledita ji Dars in Petrol. Krka je na lestvici največjih, ki je sestavljena upoštevajoč prihodke, sredstva, kapital, število zaposlenih, čisti dobiček in EBITDA. Matična družba Krka je lani prihodko od prodaje povečala za 5% na 1,86 milijarde evrov, čisti dobiček pa za 23% na 395,4 milijona evrov. Več kot 40% obravnavanih slovenskih velikanov je ustvarilo slabši rezultat po davkih kot leto prej, Krka ne. Njena bilanca ostaja trdna, zadolženost manjša, kapital pa se je okrepil. Na lestvici najboljših je še nekaj uspešnih podjetij iz predelovalne dejavnosti, več predstavnikov pri vrhu ima tudi logistika, še vedno pa dobro poslujejo tudi veliki trgovci s specializiranim blagom in spletni prodajalci.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.
0: Poslušate Jutro na Krki.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V zadnjih 24 urah na slovenskih cestah 141 prometnih nesreč. Predstavniški dom z resolucijo za omejitev Trumpovih pooblastil glede Irana. Vreme danes bo sončno. Dobro jutro, z vami v novicah sem Anne-Marie Kekec. Policisti so v zadnjih 24 urah na slovenskih cestah obravnavali 141 prometnih nesreč, od tega 11 nesreč z lahkimi in 2 s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so policisti zasegli 8 vozil. Predstavniški dom ameriškega kongresa je z 215 glasovi proti 208 potrdil simbolično resolucijo o omejitvi vojnih pooblastil predsednika Donalda Trumpa v zvezi z Iranom. Gre za prvi tovrstni uspeh demokratov od začetka ameriško-izraelske vojne proti Iranu konec februarja. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. v Stožicah igrala prvo od 2 junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Slovenija bo že v nedeljo ob 20:45 igrala v Varaždinu še prijateljsko tekmo s Hrvaško, tako kot proti Cipru pa na njej ne bo poškodovanega Petra Stojanoviča. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
7: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
6: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Skupaj v čudovit dan.
12: To je fantastično dolinsko jutro.
11: Na Radiu Krka z nami
12: Tjaša Jerman.
10: Dobro jutro vsem zaspancem, vsem, ki delate, vsem, ki ste za volani trenutno. Upam, da ste vsi v redu. Danes je en tak mali petek, četrtek, 4. junij je tukaj. Če si želimo, da dan poteka po pričakovanjih, dragi moji, potem ne smemo biti lačni. A si predstavljate, da bi zdaj imeli še, ne vem, 6 ur delovnika pred sabo, pa brez hrane? Je to pa ne gre. Dejmo it v ero. V Eri imajo danes za nas v prvem meniju zrezek v gozdarski omaki in gluhorezino, v drugem meniju goveji, čevapčiči na žaru, pomfri in žar priloga, v tretjem vampi, v četrtem pa pasul s klobaso ali pa brez nje. V Eri res se najeste, kot pa že njeno ime pove, Pizzeria Era. Pa imamo seveda tudi pice za vas prštimane. Že jutri podarjamo 3 pice vam, dragi poslušalci, ker si to zaslužite. Ne moramo iti mimo tega, da vam jih ne bi podelili, tako da kdor bi jedel pico v naslednjih dneh, hitro napište nam SMS era na 031-33-4433, natipkate era in pošljete na 031-33-4433.
12: Pizzeria Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzeria Era. Kuhamo po domače.

0: najdolinski mojster avtomobilov.
1: Ja, ta teden iščemo enega izmed vas, mojstra avtomobilov, nekoga, ki se spozna na jeklene koničke, pa zna tudi na kakšno nagradno vprašanje odgovoriti. Danes je velika nagrada res. Nekomu bomo podarili nagrado. Letno vinjeto, ki jo poklanja AMZS, vemo, da je v teh dneh kar velikim potekla, tako da vem, da bo to prišlo prav sigurno komu. AMZS dobro poznamo, v Novem mestu, Otočcu, lahko uredite tehnični pregled, registracijo vozila, zavarovanje, homologacijo ter kontrolo in zamenjavo tahografa. No, v AMZS Otočec pa lahko poleg naštetega opravite tudi različne servisne storitve in pa tudi pranje vozila. AMZS bo z nami tudi na Autofestu 2026, predstavil bo simulator prevračanja pijana očala in vozilo za pomoč na cesti, no obiskovalce pa čaka tudi AMZS kolo sreče z nagradami. Na Autofestu si boste lahko že jutri in v soboto v Supernovi Novo mesto ogledali predstavitve vozil, vse avtomobilske novosti, no poleg AMZS-ja pa z nami na dogodku tudi TPV Auto, Autoslag Makoma, Autocenter Volk, Autohiša Berus, Autohiša Velka Vrh, Autohiša Križman, servisno prodajni center Krevs, Zmobil in Vidic center. Zdaj za današnjo nagrado, torej letno vinjeto, ki jo poklanja AMZS, pa poslušte nagradno vprašanje. Ta avtomobil je poimenovan po španskem otoku. Pogosto pa ga povezujemo z mladimi vozniki in športnim videzom. Kateri avto je to? Vaše odgovore nam napišite v SMS na 031-33-4433. 031-33-4433.
2: Autofest 2026 pri Supernovi Novo mesto. 5. in 6. junij.
0: Več na supernova-novomesto.si.

0: mi nakup.
1: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus.
4: Kar 25% popusta na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
5: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
6: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Sivili je majhno slovensko podjetje, kjer z ljubeznijo ustvarjamo otroška oblačila, nežna do kože in prijazna do sveta. Ker praznujemo Dan otroka, vas od 1. do 5. junija razvajamo z 20% popustom. Ta teden smo odprti vsak dan do 19. ure. Sivili, ker si otroci zaslužijo le najboljše.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
3: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
5: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Autofest 2026. Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.
8: Supernova.
9: Radio Krka.
10: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Tako regijsko kot nacionalno so težave na področju pediatrije, saj so opredelitve skoraj nemogoče. Obetavnejše pa so razmere v zdravstvenem domu Krško, kjer imajo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje sklenjeno pogodbo za 3,59 pediatričnega tima. Do konca aprila so imeli vse time polno zasedene, od 1. maja pa to število presegajo. Trenutno imajo 4 zaposlene pediatre v polnem obsegu in eno pediatrinjo z manjšim obsegom. Pediatri, ki niso polno zasedeni, pa še vedno opredeljujejo paciente, tudi novorojenčke. Direktor zdravstvenega doma Krško Matjaž Merhar pravi, da zadnje čase opažajo velik porast pacientov tudi z Dolenjske, zlasti iz Novega mesta in Šentjerneja, tako da njihovi pediatri več dela opravijo tudi na zdravstvenih postajah, zlasti na Kostanjeviški. Prav zaradi uporabnikov z Dolenjske, njihov pediatr zdravstveno postajo Kostanjevica obiskuje dvakrat tedensko, kar se že pozna tudi pri vpisu novih pacientov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Pred poslanci potrjevanje četrte Janševe ministerske ekipe. Neurje v Italiji povzročilo večmilijonsko škodo kmetijstvu. Vreme danes bo sončno. Dober dan, z vami v novicah sem Anja Marija Kekec. Poslance danes na izredni seji čaka potrjevanje ministerske ekipe premijeja Janeza Janše. Za razpravo, ki jo bodo začeli ob 9. uri, imajo rezerviranih 8 ur. Sledilo bo glasovanje in zaprisega novo izvoljene vladne ekipe. Ta se bo zatem predvidoma sestala na svoji prvi seji, Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Nevihte z močnim dežjem in točo so v severni in osrednji Italiji včeraj povzročile znatno škodo zlasti v kmetijstvu, kjer je ta po prvih ocenah večmilijonska. Po poročanju italijanskih medijev so bile med drugim prizadete dežele Furlanija, Julijska krajina ob meji s Slovenijo, Benečija, Emilija, Romanja, Toskana in Laciji. Košarkarji New York Knicks so dobili prvo finalno tekmo severnoameriške lige NBA. New Yorkčani so v gosteh 105-95 premagali San Antonio in povedli z 1-0 v zmagah. Ekipi v finalu igrata na 4 zmage. Druga tekma bo v noči na soboto znova v Teksasu. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Tilčeh in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
4: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
3: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
6: Skupaj v čudovit dan.
7: To je fantastično dolinsko jutro.
6: Na Radiu Krka z nami
7: Tjaša Jerman.
8: Dobro jutro, dobro dan na Radio Krka. Imate prežgan, kar se spodobi seveda. Krasen dan imamo danes, se pa že spogledujemo malce z jutrišnjim večerom, ko na naše zvočnike spet prihaja žur po dolensko. Ja, upam, da niste v tem trenutku prvič slišali zanj, no, ker to je skor greh. Naj vam povem, če kdo ne ve, da vsak petek na Krki žuramo od 8 do 11 zvečer, takrat pa se posluša same muske s hitrim tempom, stare, nove, hit, komad, vseh možnih zvrsti, ki jih pripravlja naš Jure Zupančič in tega se res že zelo veselimo, zato ne pozabiti priklopiti. Ostanite pa še naprej v naši družbi, ker v naslednjih trenutkih podarimo letno vinjeto.
7: To je Jutro na Krki.

0: najdolinski mojster avtomobilov.
1: Ja, ta teden na Radiu Krka iščemo najdolenske mojstre avtomobilov. Jaz vidim, da se vas kar veliko spozna na tele naše jeklene koničke. In tale nagradna igra vam je bila res všeč. Veseli smo, da v naše konce prihaja Autofest 2026, kjer si boste že jutri lahko ogledali predstavitev vozil, vse avtomobilske novosti. Čaka pa vas tudi zabavno dogajanje in spremljevalni program za vse generacije. Leto se predstavljajo avtomobilski ponudniki, ki TPV Auto, Autoslag, Makoma, Autocenter Volk, Autohiša Berus, Velka Vrh, Križman, pa servisno-prodajni center Krevs, Zmobil, Vidic center in tudi AMZS seveda. In takole v tem trenutku pa imamo na naši telefonski zvezi ljubitelja avtomobilov in to je Urban. Pozdravljeni.
2: Zdravo, zdravo.
1: Zdravo. Iz katerega konca ste, Urban?
2: Iz Novega mesta sem.
1: Urban, povejte nam, koliko so pa vam kaj pomembni tile naši jekleni konički?
2: So kar pomembni, no. Kamorkoli hočemo iti, v bistvu rabimo skor da avto. Ne.
1: Tako, da ja, sigurno. Sigurno. Jenač, Urban, še enkrat bi vas vprašala tole, kar smo danes iskali, torej avtomobil, ki je poimenovan po španskem otoku, pogosto pa ga povezujemo z mladimi vozniki in športnim videzom. Kateri avto je to?
2: Verjetno se je Tibita.
1: Točno tako, pravilno ste napisali in res je odgovor pravilen, iskrene čestitke. Urban, prejeli ste letno vinjeto, ki vam jo poklanja AMZS, čestitke.
2: O, hvala, hvala, hvala.
1: Malenkost, pa super. Srečno vožnjo, prav?
2: Hvala, enako.
1: Hvala lepa. Še enkrat čestitke, ostanite na liniji, vi dragi poslušalci, pa nova možnost za nagrado spet jutar.
3: Autofest 2026 pri Supernovi Novo mesto, 5. in 6. junij.
0: Več na supernova-novomesto.si.

0: Sadika.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Sadika na dom.si.
3: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
4: Jaz imam najraj poletje. Takrat imam ves božji mir. Zakaj? Zato, ker je mularija pr džourot na gripovih aktivnih tednih mladih.
5: 25 različnih športov, tekmovanja v 15 športih, zabava, rekreacija, številni termini, kampiranje za otroke od 4 do 15 let. Gripovi aktivni tedni mladih. gripovi-tedni.si.
4: Džuro, dej špricer na hladno, no?
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Radio Krka.
8: Poslušate Jutro na Krki.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Dobar dan, 9:30 je danes, po večini sončno, več oblačnosti pa v hribovitem svetu, najvišje dnevne temperature do 26 stopinj Celzija. No, jutri do poldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne pa naj bi te ponehale, no je pa lepa novica za vikend, v soboto in nedeljo nas čaka sončno vreme.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Kaj so o uporabi drog razkrile novomeške odpadne vode? Zakaj je skoraj nemogoče izbrati pediatra in kje še sprejemajo nove paciente?
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Sadika na dom.si.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: V Novi Jani, presenetljivo pričevanje Zorana Slejka, tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev? Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke.
10: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
11: Autofest 2026. Najboljše avtohiše z Dolenjske vas vabijo ta vikend na ogled najnovejših vozil v supernovo Novo mesto. Bogat spremljevalni program, nagradna igra in kolo sreče. Se vidimo na Autofestu v supernovi Novo mesto.
12: Supernova.
13: Radio Krka.
14: Aktualno iz regije.
15: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Komunala Novo mesto letos obeležuje 70-letnico delovanja. Sodobno, učinkovito in razvojno naravnano podjetje zagotavlja visoko raven storitev in beleži celo najnižjo ceno odvoza in obdelave odpadkov v državi. Ob jubileju uvaja novosti, med drugim spremenjen režim zbiranja ločenih komunalnih odpadkov. Že več kot leto dni sodelujejo v pilotnem projektu, ki že kaže rezultate. Direktor Bojan Kekec.
16: Na tem pilotnem projektu smo videli, da so rezultati do 20% boljši, več ločenih frakcij manj komunalnih, mešanih odpadkov. Dogovor je, da naslednjim letom, da gremo sistematično prem celo občino z načinom individualnega zbiranja odpadkov. Do zdaj so bi to proračunski stroški, zdaj se doči, da bo to strošek komunale, ampak ob tem je potrebno nekoliko korigirati cene. Šentjernej ima nekako najboljše rezultate na sploh, tudi redno usklajuje cene, veliko vlaga v nove vodovode. Jaz sem pa nekako zelo zadovoljen, da smo čisto v vseh občinah dosegli pozitiven rezultat.
15: Kot pravi Kekec, občina Šentjernej dolgoročno in premišljeno načrtuje investicije.
14: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
6: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Globalno segrevanje kot resno grožnjo človeštvo po izsledkih raziskave dojema 70% Slovencev. Dan slovenskih krvodajalcev v znamenju skrbi za človeka in zdravje. Vreme danes bo sončno. Dober dan želim Anemari Kekec. Globalno segrevanje kot resno grožnjo človeštvo dojema 70% Slovencev, kar je 5% točk manj od evropskega povprečja in 11% točk manj od svetovnega. 62% Slovencev meni, da so prava prizadevanja za okolje v domeni podjetij in držav, ne posameznikov, je pokazala raziskava Mediane. Darovanje krvi je plemenito in humanitarno dejanje, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Z vključevanjem mladih bodočih krvodajalcev Rdeči križ Slovenije s transfuzijsko službo danes že tretje leto zapored Dan slovenskega krvodajalstva zaznamuje s poročilom Postani, ostani del moštva, ki na prvo mesto postavlja skrb za sočloveka in zdravje. Nogometaši Paname in Južne Koreje, ki se pripravljajo na nastop na svetovnem nogometnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi med 11. junijem in 19. julijem, so odigrali prijateljski tekmi. Panamci so bili 4-2 boljši od Dominikanske republike, Južnokorejci pa z 1-0 od Salvadorja. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedelji bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilčeh in Petelini.
5: Odkud?

0: Pijemo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.

0: Dani v gibanju. Hervis.
1: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: najdolinski mojster avtomobilov.
1: Ja, ta teden na Radiu Krka iščemo najdolenske mojstre avtomobilov. Jaz vidim, da se vas kar veliko spozna na tele naše jeklene koničke. In tale nagradna igra vam je bila res všeč. Veseli smo, da v naše konce prihaja Autofest 2026, kjer si boste že jutri lahko ogledali predstavitev vozil, vse avtomobilske novosti. Čaka pa vas tudi zabavno dogajanje in spremljevalni program za vse generacije. Leto se predstavljajo avtomobilski ponudniki TPV Auto, Autoslag, Makoma, Autocenter Volk, Autohiša Berus, Velka Vrh, Križman, pa servisno-prodajni center Krevs, Zmobil, Vidic center in tudi AMZS seveda. In takole v tem trenutku pa imamo na naši telefonski zvezi ljubitelja avtomobilov in to je Urban. Pozdravljeni.
2: Zdravo, zdravo.
1: Zdravo. Iz katerega konca ste, Urban?
2: Iz Novega mesta sem.
1: Urban, povejte nam, koliko so pa vam kaj pomembni tile naši jekleni konički?
2: V bistvu so kar pomembni, no. Kamorkoli hočemo iti, v bistvu rabimo skoraj da avto. Ne.
1: Tako da, ja, sigurno.
2: Direkt, so kar pomembni.
1: Sigurno. Janač Urban, še enkrat bi vas vprašala tole, kar smo danes iskali, torej avtomobil, ki je poimenovan po španskem otoku, pogosto pa ga povezujemo z mladimi vozniki in športnim videzom. Kateri avto je to?
2: Verjetno Seat Ibiza.
1: Točno tako, pravilno ste napisali in res je odgovor pravilen, iskrene čestitke. Urban, prejeli ste letno vinjeto, ki vam jo poklanja AMZS, čestitke.
2: Hvala.
1: Malenkost, pa super. Srečno vožnjo, prav?
2: Hvala, enako.
1: Hvala lepa. Še enkrat čestitke, ostanite na liniji, vi dragi poslušalci, pa nova možnost za nagrado spet jutri.
3: Autofest 2026 pri Supernovi Novo mesto, 5. in 6. junij.
0: Več na supernova-novomesto.si.

0: Civili je majhno slovensko podjetje, kjer z ljubeznijo ustvarjamo otroška oblačila, nežna do kože in prijazna do sveta. Ker praznujemo dan otroka, vas od 1. do 5. junija razvajamo z 20% popustom. Ta teden smo odprti vsak dan do 19. ure. Civili, ker si otroci zaslužijo le najboljše.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Mobilni paketi Naj že od 10,99 evrov na mesec.
3: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popusta na vsa očala vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
6: Podjetje Dana na Mirni širi svojo ekipo. Si natančen? Postani naš laboratorijski tehnik v kontroli kakovosti.

0: Kolarja, izdelovalca pijač. Če iščeš zanesljivo zaposlitev v urejenem in modernem delovnem okolju, je Dana prava izbira zate. Obišči spletno stran Dana zaposlitve, oddaj svojo prijavo življenjepisom in naredi nov korak.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.

Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 4. junija, goduje sveti Frančišek Caracciolo, duhovnik in redovni ustanovitelj. Imena, ki godujejo, Frančišek, Franc, Franci, Frank, Frančiška, Francka. Svetnik je v svojem življenju opravljal dokaj nenavaden poklic. Spreobračal je kaznjence in na smrt obsojene spremljal v zadnji uri. Pri 22 letih je hudo zbolel in ko so zdravniki obupali, se je zaobljubil, da se bo odpovedal svetu, če ozdravi. Ozdravel je in postal duhovnik. Pridružil se je bratovščini, ki je skrbela predvsem za jetnike in sužnje na galejah. Seznanil se je z Janezom Adornom, ustanoviteljem duhovniške družbe za izredno dušno pastirstvo. Sestavila sta pravila novega reda in jih predložila papežu Ksistu V. Ta je pravila potrdil in dal novemu redu ime manjši redovni bratje. Slovesno so zaobljubili uboštvo, devištvo in pokorščino. Dodali so še četrto zaobljubo, da noben član te družbe ne bo iskal nobene časti, ne v redu, ne v cerkvi. Ascanis je pri vstopu v družbo privzel ime Frančišek, iz velikega spoštovanja do asiškega ubožca. Člani tega reda so poznali vse bolnišnice v mestu, vse hiralnice in ječe, niso se sramovali najbolj umazanih pristaniških ulic. Ko je Frančišek čutil, da mu moči pešajo, se je službi predstojnika odpovedal in poromal v Loreto. Naselil se je v samostanu v Agnoni in tam v miru domačih gora umrl na današnji dan leta 1608. Ponovimo, danes 4. junija goduje sveti Frančišek Caracciolo.
0: Krkin godovnik.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič, za vaš nasmeh.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Pred brežiško enoto Centra za socialno delo Posavje je spominčica odprla novo demenci prijazno točko, ki se je tako pridružila še dvema točkama, v domu upokojencev in v trgovini Lidl. Točka ima certifikat in je opremljena z nalepko treh spominčic. Nalepka ponazarja kraj, kjer lahko osebe z demenco, njihovi svojci in drugi obiskovalci dobijo osnovne informacije o demenci, usmeritve, podporo ter predvsem prijazen in razumevajoč odnos. Seznanijo se lahko z načini in postopki komuniciranja z dementnimi osebami, tem osebam pa pomagajo tudi, če se izgubijo in ne najdejo poti domov. Ohranjanje dostojanstva in aktivne vloge v skupnosti ter spoštovanje so ključni dejavniki ohranjanja samostojnosti in integritete obolelih in predvsem zmanjševanje stigme. Zaposleni na demenci prijazni točki so za takšno delo usposobljeni in imajo vse potrebne informacije za usmerjanje ali pomoč osebam z demenco, pa tudi za svetovanje njihovim svojcem.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Poslanke Svobode v tožbo Stevanoviča zaradi izjav o njihovem vedenju. Na območju Trbovelj našli več kot 900 sadik konoplje. Vreme danes bo sončno. Dober dan želim Anemari Kekec. Poslanke Svobode bodo sprožile tožbo proti predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču zaradi izjav o njihovem vedenju, je ob robu seje državnega zbora napovedala poslanka Svobode Janja Sluga. Že na seji so z več postopkovnimi predlogi zahtevale njegovo opravičilo, a ga niso prejele. Stevanovič je zatrdil, da nikoli v življenju ni nobene ženske označil za pocestnico. Ljubljanski kriminalisti so ta teden v hišni preiskavi v eni od hiš na območju Trbovelj našli prirejen prostor za gojenje konoplje ter več kot 900 sadik skupaj z že osmukanimi vršički. Pri tem so oduzeli prostost dvema državljanoma Srbije ter državljanu Bosne in Hercegovine, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Za bližnje nogometno svetovno prvenstvo, ki bo med 11. junijem in 19. julijem v ZDA, Mehiki in Kanadi, je v 48 reprezentancah prijavljenih rekordnih 1248 igralcev. Ti prihajajo iz 449 klubov iz 71 držav. Največ predstavnikov pa bo imel angleški Manchester City, in sicer 19. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Isto to

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Meritve hitrosti se izvajajo na Mirni na Dolenjskem v coni 30. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Sadika na dom.si.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Samo ta četrtek v optiki Klarus.
6: Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
7: V Novi Janji presenetljivo pričevanje Zorana Slejka. Tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev. Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Sadovi življenja na Dolenjskem.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod, ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin, ter pomena kompetenc za prihodnost. V oddaji skušamo krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami sem Petra Majdič. Učenje se ne konča šolo, prav nasprotno, spremlja nas vse življenje. Prav takšne navdihujoče zgodbe predstavljajo letošnji prejemniki priznanj Andragoškega centra Slovenije za izjemne dosežke na področju vseživljenjskega učenja. Med 12 zgodbami posameznikov in organizacij iz vse Slovenije zdaj poteka tudi izbor za najzgodbo vseživljenjskega učenja 2026.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem.

0: skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem.
1: Med finalisti izbora za najzgodbo vseživljenjskega učenja 2026 so posamezniki, ki so dokazali, da za nove začetke ni nikoli prepozno. Mario Žnidaršič je pri 50 letih prvič vzel v roke fotoaparat in postal kronist Loške doline. Bojan Tomc je kljub zdravstvenim težavam ob delu zaključil magistrski študij in danes pomaga ljudem v lokalni skupnosti. Navdihujejo tudi organizacije, kot so Društvo samooskrbni Pikanet, Center aktivnosti Fužine, Društvo gluhih in naglušnih Posavja ter Romski akademski klub, ki svojim delom spreminjajo življenja številnih ljudi. Med letošnjimi kandidati je tudi predstavnica jugovzhodne Slovenije, muzikologinja in zborovodkinja Cvetka Krampel, ki že desetletja navdušuje različne generacije za zborovsko petje in verjame, da je dan brez učenja izgubljen dan. Svojim delom povezuje ljudi, krepi socialne vezi in spodbuja ljubezen do znanja.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem.
1: Posebnost letošnjega izbora za naj zgodbo vseživljenjskega učenja je raznolikost zgodb. Med kandidati so ljudje, ki so premagali zdravstvene, socialne ali osebne ovire, pa tudi organizacije, ki svojim delom ustvarjajo priložnosti za učenje, druženje in osebno rast. Vsem je skupno prepričanje, da lahko znanje odpira vrata, povezuje ljudi in izboljšuje kakovost življenja. Tedni vseživljenjskega učenja že 30 letja opozarjajo na pomen učenja v vseh življenjskih obdobjih. Ne glede na starost, poklic ali življenjske okoliščine, lahko vsak posameznik pridobi nova znanja, razvija svoje talente in uresničuje cilje, ki so se morda nekoč zdeli nedosegljivi. Prav zgodbe letošnjih kandidatov dokazujejo, da je za učenje vedno pravi čas. Glasovanje je preprosto, na spletni strani lahko.si si lahko ogledate predstavitve vseh finalistov, nato pa izberete svoje favorite za zlato, srebrno in bronasto medaljo. Vsak obiskovalec lahko glasuje enkrat dnevno do 7. junija. Zmagovalna zgodba bo razglašena v okviru tednov vseživljenjskega učenja, ki po vsej Sloveniji potekajo do 14. junija.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Ker nas navdihujejo zgodbe poguma, ustrajnosti in želje po znanju, obiščimo spletno stran lahko.si in oddajmo svoj glas za najzgodbo vseživljenjskega učenja 2026. Morda bo prav naš glas pomagal izbrati zgodbo, ki bo navdihnila še mnoge druge. Toliko v tokratni oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin ter pomena kompetenc za prihodnost. Tudi prihodnič bomo v oddaji skušali krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami bom Petra Majdič.
0: Učimo se celo življenje. Sadovi življenja na Dolinskem.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Sadika na dom.si.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
3: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
10: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. V 75. letu se je poslavil kitarist kultne novomeške rock zasedbe Rudolfovo Andrej Blažon. Najbolj aktivna in udarna leta skupine so bila 70., ko je skupina Rudolfovo postala zmagovalka slovenske rock selekcije in posnela legendarno skladbo Grem domov v Novo mesto, ki je postala celo himna mestu. Rudolfovo ni nikoli uradno razpadlo, pač pa je njihovo delovanje počasi zamrlo. Bilo je nekaj poizkusov, da se spet vrnejo na odre, a Andrej temu ni bil naklonjen. Saj ni maral polovičarstva. Kitaro je postavil v kot oziroma jo poklonil svojemu nečaku Juretu in nikoli več ni zaigral. Je pa bila glasba vse njegovo življenje način, kako je izražal veselje, povezanost in lepoto življenja. Z ugašanjem skupine Rudolfovo se je Andrej odločil za drugačno pot. Kot diplomirani ekonomist je postal eden od direktorjev takratne Dolenjske banke, danes NLB. Živel je družinsko življenje, ki se mu je povsem posvetil. Zadnje slovo od Andreja Blažona bo danes popoldne na pokopališču Ločna v Novem mestu.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjski list.si.
3: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: To bo vlada za vso Slovenijo in vse generacije, je dejal Janša. Na območju Trbovelj našli več kot 900 sadik konoplje. Vreme sončno bo. Dobar dan želim, Anja-Mari Kekec. Premijer Janez Janša je na izredni seji državnega zbora v dopolnilni obrazložitvi predloga imenovan ministerske ekipe izpostavil, da bo to vlada za vso Slovenijo in vse generacije. Med temeljnimi problemi Slovenije je izpostavil visoke davke, proračunski primanjkljaj in korupcijo. Kot je poudaril, bodo z nastopom te vlade veljali enaki vatli za vse. Ljubljanski kriminalisti so ta teden v hišni preiskavi v eni od hiš na območju Trbovelj našli prirejen prostor za gojenje konoplje ter več kot 900 sadik skupaj z že osmukanimi vršički. Pri tem so oduzeli prostost dvema državljanoma Srbije ter državljanu Bosne in Hercegovine, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. v Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Slovenija bo v nedeljo ob 20:45 v Varaždinu igrala še prijateljsko tekmo s Hrvaško, tako kot proti Cipru na njej ne bo poškodovanega Petra Stojanovića. O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.si.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: taki.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
4: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja z afere Fotopap ni bilo. Prišel je le odvetnik. Zdravstvo. Evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška. Dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli. Kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet 24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o širitvi mreže defibrilatorjev v mestni občini Novo mesto.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Mojem mestu.
1: Na mestni občini Novo mesto si prizadevajo za široko dostopnost avtomatskih eksternih defibrilatorjev, ki zagotavljajo možnost hitre pomoči v nujnih primerih in s tem dvigujejo varnost občank in občanov. Nove lokacije, ki so sedaj opremljene z defibrilatorji, katere je tudi tokrat doniralo društvo AED, se nahajajo na Trški gori, pri vrtcu 5&5, v Birčni vasi ter na Uršnih selih. V sodelovanju z društvom AED so na mestni občini Novo mesto v preteklih letih že razširili mrežo avtomatskih eksternih defibrilatorjev po celotni občini s ciljem čim večje dostopnosti teh naprav, pa so v mrežo lokacij opremljenih z defibrilatorji sedaj dodali še 4 nove lokacije, kar bo prispevalo k hitrejšemu odzivu in večji varnosti ob nujnih zdravstvenih primerih.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Mojem mestu.
1: Po statističnih podatkih se v Sloveniji vsak dan zgodi približno 4 do 5 srčnih zastojev. Avtomatski zunanji defibrilator AED pa je ključen pri reševanju življenj ob nenadnem srčnem

0: zastoju, saj z električnim sunkom ponovno vzpostavi pravilen srčni ritem. Uporaba je preprosta in varna, saj je naprava opremljena tudi z glasovnimi navodili. Avtomatski eksterni defibrilator je tako ena ključnih naprav, ki rešuje življenja. Vse od pojava naprav pa nameščanje defibrilatorjev podpirajo in izvajajo tudi v mestni občini Novo mesto.
1: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
0: Toliko za tokrat. Kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič? Skupaj z vami preverim, Petra Majdič.
1: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 26 stopinj. Jutri zjutraj se bo od zahoda začelo oblačiti. V zahodni Sloveniji bodo nastajale krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Najnižja temperatura bo 9 stopinj. Čez dan se bodo padavine razširile na večji del Slovenije. Najvišja temperatura bo 24 stopinj.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v Hrastovici pri Mokronogu, malo pred cerkvijo pri Živi meji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. Z vami se potepam Mojca Mladenovič. 4. junija 780 let pred našim štetjem na Kitajskem opazujejo prvi zabeležen sončev mrk. 1039 Henrik II. Postane svetorimski cesar. 1878 pa Združeno kraljestvo in Turčija skleneta sporazum, po katerem Združeno kraljestvo dobi Cipr in se zaveže, da bo pomagalo Turčiji, če jo napade Rusija. 4. junija 1917 so podeljene prve Pulitzerjeve nagrade. 1920 pa Madžarska podpiše Trianonsko mirovno pogodbo, Prekmurje pripade kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. 4. junija 1940 je Nemci ukorakajo v Pariz, dve leti kasneje se začne bitka za Midway, še dve leti kasneje 1944 pa zavezniška vojska ukoraka v Rim. 1961 se na Dunaju sestaneta John F. Kennedy in Nikita Sergejevič Hruščov. 1970 Tonga postane neodvisna država, 1973 pa Don Whittle, Tom Barnes in George Chainstein dobijo patent za bankomat. Čist drugače bi bilo, če bi imeli skozi gotovino, ne? Tako moš pa bankomat, in ja, če imaš, dobiš. 1989. leta na prvih svobodnih volitvah na Poljskem zmaga opozicijsko gibanje Solidarnost, kitajska vojska pa nasilo zaduši proteste na Pekinškem trgu Nebeškega miru, pod gosenicami tankov takrat umre več kot 3000 protestnikov. Zdaj pa šibamo dolg daleč nazaj. 470 let pred našim štetjem se je na današnji dan rodil Sokrat, grški filozof, ki velja za enega najpomembnejših filozofov, ker se z njim začne novo obdobje v antični filozofiji. Njegova zapuščina je najbolje ohranjena v zapisih enega od njegovih učencev, Platona, ki je kasneje učil še Aristotla. Sokrat je v svojih naukih obravnaval vprašanja naravnega delovanja in se ukvarjal z metodičnim spraševanjem. Bil je tudi prvi v zgodovini, ki je v središče raziskovanja postavil definiranje in iskanje pravih pojmov, še posebej resnice. Na današnji dan leta 1975 pa se je rodila tudi Angelina Jolie, ameriška filmska igralka, no poleg tega pa poznana tudi zaradi svojega promoviranja humanitarnega dela, sama pa kot ambasadorka organizacije UNHCR pomaga beguncem. Velja za eno izmed najprivlačnejših oseb na svetu, pa tudi za najprivlačnejšo in najlepšo žensko na svetu, zaradi česar je pritegnila veliko pozornosti medijev. Vse najboljše, Angelina, in vse najboljše vsem, ki danes praznujete. Naj bo čarobno, mi pa lepo skrbimo, da se 3. junij zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Sivili je majhno slovensko podjetje, kjer z ljubeznijo ustvarjamo otroška oblačila, nežna do kože in prijazna do sveta. Ker praznujemo dan otroka, vas od 1. do 5. junija razvajamo z 20% popustom. Ta teden smo odprti vsak dan do 19. ure. Sivili, ker si otroci zaslužijo le najboljše. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: V Novi Jani, presenetljivo pričevanje Zorana Slejka, tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev? Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Prenovljenega športnega igrišča so se razveselili ne le krajani Šentruperta, pač pa tudi vrtičkari in šolarji osnovne šole dr. Pavla Lunačka. Igrišče je bilo nazadnje prenovljeno leta 2018. Ravnatelj Jože Tratar.
2: Prenovljeno športno igrišče je zelo pomembno za nas, predvsem za izvajanje pouka športa v osnovni šoli. S pridom bodo izkoriščali to igrišče tudi vrtičkari. Smo že organizirali dva športna dneva na tem igrišču in se je izkazalo, da učenci pokažejo nek dodaten trud, če so pogoji za to primerni. Tako da jaz sem prepričan, da bo to vplivalo na gibalne sposobnost otrok, na nek način tudi na zdrav način življenja. Ja, stanje prej bilo res zelo slabo. Tukaj, kjer je zdaj atletska steza, je bilo poprej še atletska steza z lešom, torej s peskom, ni bilo urejeno odvodnjavanje, po vsakem deževju je bilo praktično tukaj blato, tako da je bilo res ta nujno naložba.
1: Občina Šentrupert načrtuje tudi ureditev telovadnice, saj trenutna ne ustreza več zahtevanim normativom. V letošnjem proračunu je tako že zagotovljen denar za izdelavo projektne dokumentacije.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Krka ob enih.
1: Osrednja slovesnost ob letošnjem dnevu policije v Krškem. Novomeška Krka že šesto leto brez konkurence. Dobar dan, z vami sem Petra Majdič.
0: Svet na Krki.
1: Slovenska podjetja so aprila vrednostno izvozila za 2,6% več blaga kot aprila lani. Uvoz pa je bil zaradi učinkov poslov oplemenitenja medletno za 7,1% manjši. Je pa aprila medletno spet narasla menjava s članicami Evropske unije. Izvoz za 3,8%, uvoz za 9,4%. Pogajalci Izraela in Libanona so se v sredo v Washingtonu dogovorili o izvajanju premirja, vendar je to pogojeno s popolno prekinitvijo napadov Hezbolaha na Izrael in z umikom vseh njegovih borcev iz južnega Libanona, navaja skupna izjava po zadnjem krogu pogovorov pod pokroviteljstvom ZDA.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: Osrednja slovesnost ob letošnjem dnevu policije je potekala v Krškem. Zbrane je nagovoril generalni direktor Damjan Petrič. V govoru se je med drugim dotaknil kadrovske podhranjenosti v policiji in pomena ohranitve najbolj izkušenih, strokovnih in predanih policistov. Kot je dejal, to ni le naloga policije, temveč skupna odgovornost družbe. Ocenil je, da je policija danes strokovna, zaupanja vredna in mednarodno priznana institucija, se pa sooča z vse bolj kompleksnimi varnostnimi izzivi, ki jim mora slediti tako v opremi kot v kadru. Pri tem mora ostati zanesljiva, strokovna in profesionalna, je dejal. Policija svoj dan obeležuje 27. junija kot spomin na dogodek leta 91, ko so se policisti spopadli z jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec. Za spremembo so letos osrednjo državno slovesnost pripravili že v začetku meseca. Največja družba v Sloveniji je lani po metodologiji Media Finance ostala Krka, sledila sta Dars in Petrol. Krka je na lestvici največjih, ki je sestavljena upoštevajoč prihodke, sredstva, kapital, število zaposlenih, čisti dobiček in EBITDA na prvem mestu šesto leto zapored. Matična družba Krka je lani prihodke od prodaje povečala za 5% na 1,86 milijarde evrov, čisti dobiček pa za 23% na 395,4 milijona evrov.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Anže Medved.
2: Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje.
0: Krka ob enih.
3: Meritve hitrosti se izvajajo v Hrastovici pri Mokronogu, malo pred cerkvijo pri Živi meji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: nakup.
1: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Sadika na dom.si.
3: Ti imaš zobni aparat?
4: Ja, zakaj?
3: Pa saj se ti sploh ne vidi.
1: Invisalign nevidni zobni aparat. Diskretna rešitev za raven nasmeh brez kovinskih nosilcev. To poletje 10% ugodneje v dentalnem centru Tatalovič.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
1: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popusta na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
5: V Novi Lejdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
1: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
6: Radio Krka.
5: V toku dneva.
7: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, kjer preverimo aktualne novice tako iz Slovenije, kot tudi iz ostalega sveta. Ostanite z nami še naprej. Z vami sem Jure Zupančič.
5: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Rast tečajev na borzah po svetu je privedla do znatnega povečanja števila milijonarjev. Po podatkih svetovalno-analitske družbe Capgemini je imelo lani na svetu vsaj 1 milijon ameriških dolarjev finančnega premoženja 25,3 milijona ljudi. To je skoraj 2 milijona več kot leta 2024. V vrhu lestvice milijonarjev ostajajo ZDA. Tam se je število milijonarjev lani povečalo za 736 tisoč na 8,7 milijona, kar je najvišja rast med vsemi državami, je poročala nemška tiskovna agencija DPA. Na drugem mestu je Japonska, sledita Nemčija in Kitajska. Avtori poročila ugotavljajo, da se je premoženje najbogatejših ljudi na svetu v enem samem letu povečalo bolj kot kdajkoli prej, za 8,7% na rekordnih 98.300 milijard dolarjev oziroma okoli 84.400 milijard evrov.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Globalno segrevanje kot resno grožnjo človeštvu dojema 70% Slovencev, kar je 5% točk manj od evropskega povprečja in 11% točk manj od svetovnega. 62% jih meni, da so prava prizadevanja za okolje v domeni podjetij in držav, ne posameznikov, je pokazala raziskava Mediane. Kot so zapisali v sporočilu za javnost pred petkovim svetovnim dnevom okolja, 77% vprašanih na svetovni ravni meni, da so se naravne nesreče povečale zaradi globalnega segrevanja. V Evropi je ta delež 72%, v Sloveniji 65%, na Hrvaškem 72%, v Srbiji pa 77%. Da države izvajajo potrebne ukrepe, namenjene skrbi za okolje, na svetovni ravni meni 46% vprašanih. V Evropi je ta delež 31%, prav tako v Sloveniji, medtem ko je na Hrvaškem in v Srbiji 27% oziroma 28%.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Darovanje krvi je plemenito in humanitarno dejanje, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Z vključevanjem mladih, bodočih krvodajalcev, Rdeči križ Slovenije s transfuzijsko službo danes že tretje leto zapored Dan slovenskega krvodajalstva zaznamuje s poročilom Postani del moštva, ki na prvo mesto postavlja skrb za sočloveka in zdravje. V Sloveniji imamo 60 tisoč rednih članov krvodajalskega moštva, 60% jih kri daruje vsaj enkrat letno, skoraj četrtina teh pa trikrat in celo štirikrat letno. Vsak dan pa potrebujemo 350 do 400 krvodajalcev, je v poslanici ob dnevu krvodajalstva v Sloveniji zapisala predsednica Ana Žerjav. Biti del krvodajalskega moštva po njenih besedah pomeni, da si vzamete eno uro vašega časa, darujete eno enoto, to je 450 ml krvi in s tem rešite tri življenja.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Zaradi praznika Telovo in dela prostega dneva v več evropskih državah bo že danes močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Glede na lepo vremensko napoved bo ob koncu tedna promet dodatno povečan v okolici turističnih in izletniških točk, zato pristojni opozarjajo na previdnost. Za nedeljo Agencija za varnost prometa napoveduje zelo gost promet v obratni smeri. Daljši čas potovanja in zastoji na agenciji se te dni pričakujejo predvsem na Gorenjski, Štajerski in Primorski avtocesti, na Ljubljanskem obroču, na območju delovnih zapor ter pred prehodi Karavanke, Šentilj in Gruškovje. Agencija ob začetku poletne sezone poziva udeležence v prometu k strpnosti, odgovornemu ravnanju in doslednemu spoštovanju prometnih pravil.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
4: Sadika na dom.si.
5: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
6: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni. V lokalnih novicah sem z vami Renata Mikec. Zaradi višjih plač in novega plačnega sistema, ki je stopil v veljavo z začetkom lanskega leta, se vsem vzgojiteljem plača postopno po obrokih zvišuje. Prav zato so bili tudi šmarješki občinski svetniki primorani potrditi višje cene vrtca. Cena za prvo starostno obdobje se je s 1. junijem zvišala za skoraj 12%, za drugo starostno obdobje pa za skoraj 8%. Te cene so cenovno primerljive s preostalimi vrtci v drugih občinah, ki so nov preračun cen izvedle že pred 1. junijem. Ravnateljica osnovne šole Šmarjeta Tadeja Molan-Žinko, v sklopu katere deluje tudi vrtec Sonček, je na zadnji občinski seji pojasnila, da kar 80% delež ekonomske cene programa predstavlja strošek dela oziroma plače zaposlenih. So pa višji tudi materialni stroški in stroški živil. V letošnjem koledarskem letu se novo povišanje cen vrtca v občini Šmarješke Toplice obeta spet 1. decembra, zatem pa še prihodnje leto 1. julija in 1. januarja 2028.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Opozicija novo vlado poziva, naj ne odpira ideoloških bojev. V Pulju potopljenem gliserju našli truplo. Vreme, popoldne bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. V opozicijski stranka Svoboda, SD ter Levica in Vesna so predstavitva stališ do predloga imenovanj ministerske ekipe premijeja Janeza Janše na seji državnega zbora novi vladi med drugim očitali namero po poglabljanju javnega primankljaja in privatizaciji zdravstva ter pomankanje socialnega dialoga. Novo vlado pozivajo naj ne odpira ideoloških bojev. Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic pričakuje, da bo vlada delala za ljudi, ne proti njim. Hrvaška policija je danes pri Valobranu v Pulju našla potopljen gliser, ob katerem je bilo truplo za zdaj še neidentificirane osebe. Na Valobranu so našli tudi huje poškodovano osebo, ki so jo že odpeljali v bolnišnico. Kot je sporočila hrvaška policija, v sodelovanju z drugimi pristojnimi službami opravljajo ogled kraja in ugotavljajo vse okoliščine incidenta. Evropska različica severnoameriške košarkarske lige NBA vse bolj postaja realnost. Komisar lige NBA Adam Silver je ob robu odločilnih tekem končnice prvenstva in začetku velikega finala v San Antoniju zagotovil, da nameravajo uresničiti projekt. Upamo in pričakujemo, da se bo liga v Evropi začela v sezoni 2027-28, je dejal. Predlagano tekmovanje, ki je sprožilo napetosti z obstoječo Euroligo, bi vključevalo 12 stalnih franšiz in 4 kvalifikacijske ekipe. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno. Razvijala se bo kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem na morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: vedno na boljše.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
11: Zastoj so pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji, pa naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Maribor Sever, pa na Štajerski avtocesti so zastoji od Krtine proti Ljubljani, pa tudi na Gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti Ljubljani, pa naprej po zahodni obvoznici do Koses in na južni obvoznici od Rudnika vse proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoj pa so tudi na usporednih regionalnih cestah po Ljubljani. Na primorski avtocesti tudi zastoj med Uncem in Postojno, v smeri Kopra zastoj tudi na primorski avtocesti od Senožeč in na vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu in oboje naprej proti Postojni, pa zastoj ste opazili tudi na cesti Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Medno Ljubljana, Lukovica Domžale in Ljubljana Vič Brezovica Vrhnika. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Radeče Grško pri Logu pri Sevnici. Zaradi prometne nesreče, zaradi praznika v nekaterih državah, danes in jutri pa je promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Radarska kontrola še na stojalu, poročate je na Vranovičih, merijo pa v smeri Metlike. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščate varno in brezplačno na 080 13 02.
0: Bodimo varni!
11: Tudi na Ptuju dobrih 5 čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija, v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs,
12: hej, hej,
11: in Luka Žerjav in štartamo fantastično četrtkovo popoldne dan, ki ga radi poimenujemo tudi Mali petek.
12: Ja, ampak danes ni kar en četrtek oziroma en mali petek. Danes je dan, ko lahko mačke pocrkljamo še bolj. V Ameriki imajo namreč dan, ki so ga poimenovali Hug Your Cat Day.
11: Aha, torej objemi svojo mačko dan.
12: Mm-hmm.
11: A to sam svojo ali lahko sosedovo tudi kaj pobožam?
12: Odvisno zdaj, koliko imaš radodarnega soseda, ne? Daj, to se moraš ni z njim zmeniti, se veš. Če ni favšije, je za vse dovolj.

0: Čingvejske, ali v ritmu pozitive, dobrih 10 minut čez drugo. Nuša, zdaj pa povej pošteno, koliko robčkov, koliko paketov robčkov imaš trenutno v torbici?
1: Ja, imam 2-3, tak na pol praznih že.
0: Aha, torej si pripravljena in na alergije, ja. Pa jok ob filmu, tudi za polito kavo, ja. Pa še za zihrana si, če koga na novo spoznaš. Ja, pa se, mislim, a veš, ko nekoga na novo spoznaš, tada se.
2: Ribi na hrbtnik Belamaris.
1: Okay, danes smo v Delamarisu v ribi na hrbnih skrili nekaj, kar ima skoraj vsak od nas vedno nekje pri roki, še posebej ženske potorbice.
0: Ja, za vse tiste trenutke, ko recimo kihnemo ravno sred trgovine ali pa se odločimo pojesti najbolj pekoč burger v življenju, tudi rabimo te stvari.
1: Če mislite, da veste, kaj skrivamo v nahrbniku, pošljite odgovor na 041-309-300.
0: Med vsemi sodelujočimi bomo danes izžrebali še en darilni paket Delamaris.
1: Tako, jutri se pa vidimo na Nanosu, kjer bo Delamaris prvim tisočim pohodnikom razdelil fantastično slaščico, sladico, da se malo okrepčite, okrepčate, podarili bodo ribjo malico za napoj.
0: Točno, to in vsi tisti, ki ste v žrebu, ste tudi v žrebu za glavno nagrado, vikend odih za dva v Ilirija rezortu v Biogradu na moru, ampak pogoj pa je, da ste na Nanosu, da ste v hribih. Torej, pogoj, da greste na morje, je to, da greste tudi v hribe. Torej, kaj se skriva v našem nahrbniku danes? SMS na 041-309-300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Ima v ritmu pozitive 20. čez drugo. Mislim, da ima tudi Anika modre oči.
1: O, ja, mama.
0: Pravijo, da so oči ogledalo duše in jaz temu verjamem. Ti?
1: Absolutno.
0: Ja, ker je še ena zanimiva teorija, ki pravi, da barva oči razkrije, ali je oseba močna, sočutna, ali je bolj umirjena, razdražljiva ali neodvisna. Vse to povedo barva.
1: Kje si to zvedla? Kaj,

0: drugega planeta, pa Bonnie Tyler, torej Toni Cetinski in Bonnie Tyler v nadaljevanju, potem pa izvemo resnico, kaj pomeni vaša barva oči. Kome, Jack?
1: Kaj pomeni meni? Kaj to meni? Koliko sam
2: kriv. Uritmo pozitive. Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
3: Kaj so o uporabi drog razkrile novomeške odpadne vode? Zakaj je skoraj nemogoče izbrati pediatra in kje še sprejemajo nove paciente?
2: Dolenjski list.
4: Vaš četrtkov prijatelj.
5: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
8: Sivili je majhno slovensko podjetje, kjer z ljubeznijo ustvarjamo otroška oblačila, nežna do kože in prijazna do sveta. Ker praznujemo dan otroka, vas od 1. do 5. junija razvajamo z 20% popustom. Ta teden smo odprti vsak dan do 19. ure. Sivili, ker si otroci zaslužijo le najboljše.
9: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
10: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
11: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberg za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645.

0: nakupi.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Sadika na dom.si.
3: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Radio Krka.
6: Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radio Krka sem z vami, Jure Zupančič. Brežice v letošnje poletje vstopajo z ambicioznim programom dogodkov, novimi turističnimi vsebinami in spodbudnimi turističnimi rezultati. Prvi večji dogodek poletja bo dan kruha, vina in salam, in sicer 19. junija na Grajskem dvorišču Brežiškega gradu. Srce poletnega dogajanja bo tudi letos mestna promenada Brežice, ki bo med 8. in 18. julijem ponovno oživila staro mestno jedro ter ga za 11 dni spremenila v živahno središče.
2: To je Radio Krka. Dolinsko srce. Pogled v nebo.
3: Ja, trenutno Lenart in Markovci 26 stopinj, Polzela, Prebold, Žalec in Šoštanj 25, Črnomelj in Metlika pa 24. Danes še nekak sprehod, ker jutri zjutraj bo štartal dež od zahoda, čez dan pa se bo razširil po vsej Sloveniji, pred nami je torej dan za lenarjenje. Sicer bo toplo do največ 24 stopinj, v noči na soboto pa bodo padavine ponehale, tako da bo ves vikend sončen in vroč, idealen za rabutanje češen sosedo. Saj, mislim, se ne morejo samo vseh pojesti.
4: Ne, bomo pomagali.
3: Ja, malo.
5: Največ Dolenjske na Radiu Krka.
6: Previdno, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra na vrhniškem klancu za ovinkom zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji so pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji, pa naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru. Do priključka Maribor Sever pa na štajerski avtocesti so zastoji od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam. Tudi na gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti Ljubljani so in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni voznici od Rudnika vse proti Kozarjam in naprej. Po primorski avtocesti proti Brezovici zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoje pa so tudi na usporednih regionalnih cestah po Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji, poročate, med Uncem in Postojno v smeri Kopra, zastoji pa tudi na primorski avtocesti od Senožeč in na vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanjosu in oboje naprej proti Postojni. Zastoji tudi na cestah Šmarje Dragonja, Izola, Strunjan, Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled, Medno, Ljubljana, Lukovica, Domžale in Ljubljana Vič, Brezovica, Vrhnika. Prometna nesreča pa, poročate, se je zgodila na cesti Maribor, Dravograd pri Vurmatu in zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah bo danes in jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, radarska kontrola pa še vedno na stojalu na Vranovičih merijo v smeri Metlike. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.
6: 5 minut je čez pol tretja v našem ritmu. Nuša, praviš, da boš razkrila, kaj naša barva oči pomeni. Kaj pomenijo naša barva oči?
3: No, če sva že začela prej z modrimi očmi, Anike Horvat. Ja. Modre oči pomenijo, da je oseba močna in direktna, da ima dar za globje v pogledu stvari in tudi opazovanje. In ljudje z modro barvo oči imate veliko moč, ki je marsikdo ne vidi, ker pa nazven lahko včasih delujete šipko in zaprto.
6: Ulala, nisem vedel.
3: Wow. Imaš skrito super power v sebi roko.
6: Okay.
3: Če ste med tistimi zelenimi očmi, ste zelo sočutna oseba, polna energije, kreative in v sebi nosite dar zdravljenja. Znate pa biti tudi zelo dominantni, nepredvidljivi, močni, a previdni, pa tudi zelo dobro funkcionirate pod pritiskom.
6: Vidiš, to čist mene opiše. Jaz imam kombinacijo obojega, ne? Ja. In modre in zelene, pa vidiš, kje se pač vidiš?
3: Ampak pazi to, sive oči, te so zelo redke. Se mi zdi, da jaz poznam res zelo, zelo malo ljudi s sivimi očmi.
6: Ja,
3: a za njih pravijo, da so občutljive, umirjene in zadržane osebe, ki pa so lahko celo povezane z nevidnim svetom. ta sposobnost jih postavlja pred vse druge ljudi.
6: Ja, kako to zdaj?
3: Ja, zaradi česar se tudi znajo odlično prilagoditi vsem situacijam.
6: Okay.
3: Ali pa so postavljeni v drugo skrajnost in se sploh ne morejo prilagajati. Torej, ljudje s sivimi očmi so torej lahko zelo uravnotežene ali pa čisto razdvojene osebe.
6: Pa po mojem, veš, da ne bi bil rad v njihovi koži. Deluje...
3: Pa jaz pa
6: bi... Ne vem, precej zakompliciran se mi zdi. Kako pa za rjave, tako kako imaš ti? Zihar piše, da ste to eni zdaj strogi ljudje. Tako, to
3: ljudje z rjavimi očmi piše, da smo zelo močne in neodvisne osebe, samozavestne, odločne. In to pravi študija iz Univerze v Pragi, ki kaže, da v resnici gre za zelo zveste, spoštljive, nežne, ampak tudi nepokorne osebe. In bi rekla, da kar držimo.
6: Ja, vse tako sem rekel. Mislim, stroge. Stroge osebe. To sem.

0: Pozdravljena si iz Velike Britanije, velika. A delo ritmu pozitive 15 do 3. ura Nuša Luka in Roke. Smo vaša popoldanska družba. Hey!
1: To res moraš vsaj enkrat doživeti. Ampak fora je v tem, da ko enkrat to doživiš, potem te zasvoji. Razgled, zabava, družba, glasba, to je to. Lahko gremo v hribe.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Zlatoroga v Ruzak.
0: Ja, če greš z Leo Medral Gams v hribe, obstajata tudi sam dve možnosti. Ali prideš na vrh, ali pa končaš na njenem Instagramu.
1: Oboje je kar lep dosežek.
0: Ja, to je tudi res. Ja, samo še enkrat, pravzaprav dvakrat gremo spat, jaz grem enkrat in že se vidimo na nanosu v soboto pa 9 uri pa 30 minut dalje pri Vojkovi koči, kjer nastopajo Saša Lendero, Tilček in Petelini pa Firbci. To bo super, res bo dobro družba.
1: Tako, Lea Medral Gamski že celo sezono raziskuje poti, vabi ljudi tudi v hribe med Laško legende, pa letos prihaja tudi Iztok Mlakar.
4: Nastojte, nastojte, diodi boh, nastojte mi tako na hladotok rok, do takrat ko jaz paradorija pepi.
0: Jaz se tako veseli, komaj čakam, da ga slišim. Skratka, prvih 250 pohodnikov na vrhu čaka tudi osvežitev z Laškim. 0-0 prvih 1000 obiskovalcev pa bo že na obeh izhodiščih prejelo Dela Marisovo ribjo malico za lažji korak proti vrhu. Danes pa še skočite na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive. Nuša, zakaj?
1: Tako, Lea Medral Gams se tam preizkuša v izzivu na potep z Ruzakom, tako da video samo všečkate ali komentirate. Po 18 uri pa nekdo prejme današnji darilni paket Laško.
0: In se vidimo čez dva dni na nanosu.
5: To soboto gremo na nanos. Z vami bom korake štela tudi Lea Medral Gams.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Točno tako, ne? Nekdani član Maneskin, Damjano David, pa pride kmalo na svoj račun, ker bo naslednje poletje... Zelo kmalo to, kako še? Dobrih 14 dni. Next summer v našem ritmu že čez nekaj sekund, pa Aerosmith prihaja še pred tem, še pred tretjo fantastična glasba.
3: Radio Krka. Ko stani viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
6: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
3: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
6: Od ponedeljka do sobote.
7: Ste izgubili ključe?
8: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
7: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
8: Podjetje Krpan.
9: Sadika na dom.si.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: V Novi Jani. Presenetljivo pričevanje Zorana Slejka. Tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev? Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke.
12: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
13: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
14: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
15: Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: V koalicijskih strankah podpirajo ministerske kandidate. Notranji ministri o izuzetju ukrajinskih vojaških obveznikov iz začasne zaščite v Evropski uniji. Vreme, popoldne bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. V poslanskih skupinah SDS, Nova Slovenija, SLS in Fokus ter demokratov so na seji državnega zbora izrazili podporo ministerskim kandidatom četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše. Med ključne prioritete nove ministerske ekipe med drugim postavljajo boj proti korupciji, močnejše gospodarstvo, krajše čakalne dobe, pa tudi debirokratizacijo in bolj enakomeren razvoj Slovenije. Notranji ministri članic Evropske unije danes v Luksemburgu razpravljajo o podaljšanju začasne zaščite za begunce iz Ukrajine v Uniji. Eden od predlogov je, da ti ne bi več avtomatično podeljevali ukrajinskim vojaškim obveznikom starim med 23 in 60 let. Predlogu sta med drugim naklonjeni Nemčija in Avstrija, medtem ko mu Estonija ni. Približno 4 milijoni Ukrajincev, ki so od začetka vojne z Rusijo februarja 2022 pobegnili v Evropsko unijo, uživajo tako imenovani status začasne zaščite, ki jim med drugim omogoča dostop do trga dela v Uniji, socialnih ugodnosti in zdravstvene oskrbe, ne da bi morali zaprositi za azil. Nogometni trener Jose Mourinho je vložil tožbo proti Turčiji na Evropskem sodišču za človekove pravice. 63-letni trener trdi, da so mu bile med vodenjem turške ekipe Fenerbahče kratene pravice do svobode izražanja. Portugalski strateg s tožbo izpodbija ukrepe, ki mu jih je konec leta 2024 naložila Turška nogometna zveza zaradi nešportnih izjav in vedenja, usmerjenih proti nasprotnim navijačem in sodnikom med tekmo turške lige. O vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno. Razvijala se bo kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše. Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
7: Gremo na ceste.
8: Previdno, zaprte počasni pas na primorske avtocesti v smeri Kopra na Vrhniškem klancu za ovinkom zaradi pokvarjenega tovornega vozila, zastoji pa so pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji, pa naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Maribor Sever, tudi na štajerski avtocesti so zastoji od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam, tudi po ljubljanski zahodni obvoznici od Kosest pa na severni obvoznici od Šiške in na južni obvoznici od Malenc, vse proti Kozarjam so zastoji ter še naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru. Tudi zastoji na cestah Šmari Dragonja, Izola, Strunjan, Maribor, Hoče, Slivnica v obe smeri, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, pa Medno, Ljubljana, Lukovica, Domžale in Ljubljanovič, Brezovica, Vrhnika so zastoji, pa tudi po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze. Zaprta je cesta Ormož, Središče ob Dravi pri Pavlovcih, pri krožišču zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča pa se je zgodila prav tako na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu. Zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah bo danes in jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, zato strpno in predvsem ne hitet, če ste na poti. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
7: Bodimo varni.
8: Se še čuti luna? Tudi v Šentjurju, 7 minut čez tretjo. Gremo! Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav. Nuša je že povedala, danes je praznik, dan, ko objamemo svojo mačko. Predtem je res dobro, da jo skrtačemo, ker zdaj mačka menja dlako, ampak jaz pa sem poskusil eno mačko objeti na poti službo.
9: Res?
8: Ja.
9: Ti je uspelo?
8: Ja, uspelo mi je dobiti ene tri praske. Ja, čeprav moram pa priznati, da imam rajši mačke kot pse. Vse imam red pse, ampak imam rajši mačke, ker mačke so kot bivše. Pridejo, ko hočejo, gredo, kadar jim zapaše, ampak vrnejo se pa vedno. Ker vedo, kdo ima najboljši kos mesa, pa kdo najboljše poboža. A veš, kaj misle.

0: Ona je bubbly. Jo, kako je simpatična. Kolbi ga je v našem ritmu, 13 minute je čez tretjo in ugotovil sem, veš, enoša, da obstajata dve vrsti ljudi.
1: Dve vrsti,
0: ja. Tisti, ki imajo robčke vedno pri sebi, pa tisti, ki jih iščejo potem pri ostalih.
2: Rimi na hrbtnik Delamaris.
3: Mislim, da ste razumeli namig. Danes smo v Delamarisu na hrbtnik skrili predmet, ki ga največkrat potrebujemo ravno takrat, ko ga nimamo.
0: Ja, tako, še en namig, običajno je zložen.
3: Ja, namig številka dve. Pogosto ga nosimo v torbici, lahko da je tudi vedno v avtu, na hrbniku ali v kakšnem žepu.
0: Tako, in še namig številka tri, največkrat ga uporabimo za nos, lahko pa tudi za marsikatero drugo malo nesrečo.
3: Če veste odgovor, pošljite SMS na nič 41 309 300, in danes je lahko darilni paket Delamaris vaš. V soboto na Nanosu pa še vedno čaka glavni žep za vikend oddih za dve osebi v Biogradu na moru.
0: Torej, kaj skrivamo na hrbniku? SMS na nič 41 309 300.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami.

0: Ljubav, pa še ob tej pesmi Libar v ritmu pozitive, dobrih 15:03 in praviš, da je danes idealen dan za sprehod.
1: Ja, ja, ja.
0: Zakaj? Ni malo preuročeno, če se ti ne zdi?
1: Danes je svetovni dan pešpoti.
0: A zato?
1: Tako, Evropska okay, pohodniška ja. Zveza v tem vabi, da ga preživimo v tem stilu, tako da lahko gremo na kolo ali ščistimo vsaj en del majhen kakšne poti, pešpoti med sprehodom
0: okay, okay,
1: ali pa se odpravimo kar na pohod. Veliko je načinov, kako lahko danes obeležimo ta dan. In če želite, se lahko pridružite, naredite kak selfie in dodate hashtag Svetovni dan poti.
0: To se mi pa ful lepo zdi.
1: A selfie te je pritegnil, ne?
0: Ja, v bistvu selfie. Ja. Je pa mimo grede 4. juni Svetovni dan teka.
1: Ja.
0: Kaj je tek? Tek je vrsta hoje, za katero je značilna zračna faza, v kateri so vsa stopala na tlemi, tako da v bistvu med tekom za sekundo poletimo. Si kdaj pomisla na to?
1: Bravo.
0: Skratka, to je moj najljubši šport. Veš zakaj? Tek. Tek za ženskami.
1: To pojasni, ja. Tvoja motivacija, samo ja, ženska mora biti od spredaj.
0: Paše oboje na ta dan. Dan teka lahko poteka na peš poti. Ja. Wicked Game v nadaljevanju pa kon kalma, ker Španci vedo, kako se streže tej vročini. Alvaro Soler v nadaljevanju.
2: Radio Krka. Krka. Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja za afere Fotopap ni bilo, prišel je le odvetnik. Zdravstvo. Evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška. Dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli. Kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse

0: odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezkrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Sadika na dom.si. 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
6: V Novi Lejdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
7: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Radio Krka.
10: Radio Krka.
11: Radio Krka.
12: Baby.
13: Oh, oh. Like boats in Acapulco, I'm just riding the wave.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Na strehi novega vrtca Gumbek, ki so ga odprli za Miklavža leta 2024, je nameščena sončna elektrarna, prva na objektih v lasti občine Dolenjske Toplice. Kot poudarjajo na občini, gre za pomemben korak k večji energetski samooskrbi, učinkovitejši rabi energije in trajnostnemu razvoju javnih objektov v topliški občini. Kot so povedali, računajo, da bo s tem vrtec, ki se ogreva s toplotno črpalko, prihranil več kot polovico stroškov električne energije.
2: To je Radio Krka. Dolinsko srce.

0: Maribor in Markovci je trenutno 27 stopinj, Mozir je Novo mesto, Prebold, Celje in Žužemberk 25, Velenje pa 24. Ja, danes še sonce, jutri pa dež in to po vsej Sloveniji od jutra do večera in do največ 24 stopinj. Tako da petek bo očitno za druženje pod streho, bo pa zato ves vikend sončen in vroč. In glede na to, da bo v petek vse lepo osvežilo, ne bo treba zalivati vrta, pa bomo lahko več časa namenili druženju.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
2: To je Radio Krka.
3: Previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrve proti Domžalam, kot tudi iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Pa po ljubljanski zahodni obvoznici od Koses na ljubljanski severni od Šiške in na južni od Rudnika vse proti Kozarjam stoji, ter še naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru. Tudi na ljubljanski južni obvoznici ste opazili zastoje od Rudnika proti Valencam in naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh. Potem zastoji tudi na cestah Šmarje, Dragonja, pa Izola, Strunjan, Maribor, Hoče, Slivnica v obe smeri, Ptuj, Spuhlja v obe smeri, Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled, Medno, Ljubljana, Lukovice, Domžale, Ljubljana, Vič, Brezovica, Vrhnika, pa tudi po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze. So zastoji, zaprta tudi cesta Ormož, Središče ob Dravi pri Pavlovcih, pri križišču zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča pa se prav tako zgodila na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu. Sicer pa zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah bo danes in jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije. Proti Hrvaški zato strpno in previdno, kje pa so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02.
2: Bodimo varni! Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
0: Par minut je čez pol četrto v našem ritmu in ugotovila sem glavno razliko med Taborok in med Leo Medral Gams. Ona gre v hribe zaradi razgledov.
3: Ja?
0: Ti pa zaradi goleža na koči, znaš.
3: Ja, pa zaradi isto kam lakarja.
2: Zlatorogov Ruzak.
3: Zakaj pa ti?
0: Jaz pa zaradi žigov, ki jih zbiram. Ampak okej, okay, važno je, da vsi pridemo gor, ne glede na razlog.
3: Točno to. V soboto bo razlogov za vzpon na nanos ogromno. Poleg odlične glasbe nas čaka tudi razgledi, druženje in ena najlepših hribovskih zabav tega poletja.
0: Čakam. Na najvišjem odru v Sloveniji bodo nastopili Saša Lendero, Tilček, Spetelini in ta pravi mojstri za žur, Firbci.
3: Firbci, komaj čakam. Mm. Res, ne pozabimo tudi na to, na Laško glasbeni poligon, kjer mladi glasbeniki lovijo svojo priložnost za nastop na festivalu Pivo in cvetje.
0: Tako, z nami bo tudi Lea Medral Gams, ki nastopa tudi v današnji nagradni igri Zlatorogov Ruzak, tako da na Facebooku in Instagramu poiščite video, v ritmu pozitiva je očaka izziv na potep z Ruzakom, tako da samo všečkate ali komentirate video, ob 18. uri pa nekdo odnese domov darilni paket Laško.
3: Tam še dvakrat pač!
4: To soboto gremo na nanos. Z vami bom korake štela tudi. Lea Medral Gams.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Obožujem greh in simpatična Anja Belini. Verjamem, da bomo še veliko slišali o njej. Ja. Dobrih 15 minut je do četrte in mislim, da je čas, da slišimo tudi, kaj se dogaja na rdeči preprogi. Oh, ja. Tukaj je show business, no show rise. Hey!
1: Ja, verjamem, da se bo marsikateri starš našel v tej zgodbi. Okay. Vid Valič je priznal, da je njegova hči praznovala svoj rojstni dan pri babici, okay, ker sta bila oba ženo službeno odsotna. Oh. On zaradi snemanja serije Jašev, partnerka pa tudi zaradi priprav na evropsko plesno prvenstvo svojih varovank, ampak je pa rekel, da sta hčeri lepo pojasnila in da razume in tudi prejme to ležilno nagrado, zato je bosta ta vikend ženo pripravila veliko rojstno dnevno zabavo.
0: No, vidiš, to je tudi ena taka kompenzacijska. Če te slučajno ni, pa sej lahko pa naslednji teden praznujemo za nazaj, sej se da.
1: Ja, ne predstavljam si, kako je loviti ravnotežje med službo in družino, ampak to so posebne vrste izzivi. Ampak če s takimi toležilnimi nagradami, to potem verjamem, da se lepo odolžiš.
0: Mislim, da se da lepo odolžiš.
1: No, na drugi strani pa novice prihajajo iz Hollywooda. Pevka Sabrina Carpenter. Ja,
0: kaj so bila, ful je simpatična.
1: Angelski glas, ampak je pa morala poiskati pomoč za svojo varnost na sodišču.
0: Čaki, kaj?
1: Ja, en moški, ne samo enkrat, ampak že večkrat je udrl na njeno posestvo in zdaj je končno dobil prepoved približevanja, tako da se sedaj počuti bolj varno.
0: Ja, mislim, čeprav jaz tega nikoli nisem razumel, ne prvoslavnih.
1: Kaj?
0: Jaz se pa že vedno želim, da bi pa takole oboževalke udirale na dom, pa je krni, pa krni,
1: Rok,
0: pa krni.
1: Samo to bom rekla, pazi, kaj si želiš.
0: Ok, dar, fair, ja. Lahko bi bilo divje in nevarno, nikoli ne veš. Veliko pozdravov Sabrini Carpenter, upam, da bo zdaj imela mir, da je ne bo več udiral na posledstvo, sicer pa Roxette in Leoni pa Backstreet Boys v nadaljevanju še pred četrto v našem ritmu. Dangerous!
2: Radio Krka. Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Naki.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Sadika na dom.si.
3: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
8: So tedni in so gripovi aktivni tedni mladih.
9: Je rekla mankica.
10: Mami, jaz bi šla na gripove tedne.
9: Zakaj?
10: Ker imajo 25 različnih športov pa tekmovanje v 15 športih. Je zabava in je rekreacija. Za otroke od 4 do 15 let pa še kampira se.
9: Ampak ti ne si za šport, ljubica.
10: Sem pa za športnike.
8: Gripovi aktivni tedni mladih. Gripovi-tedni.si.
11: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja z afere Fotopap ni bilo, prišel je le odvetnik. Zdravstvo. Evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška. Dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli. Kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
14: V Novi Jani. Presenetljivo pričevanje Zorana Slejka. Tumorja ni bilo več. Desa Muk in Mario Galunič spet skupaj. Skrita nevarnost pri uporabi tamponov. Doktor Nik Ljubše o vojni za med. Je to zadnja generacija slovenskih kadilcev? Bili smo v skrivnostnem centru, kjer hranijo vaše podatke. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
15: Radio Krka.
16: Vonj kave, svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki.
17: Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne.
16: Jutro na Krki.
17: Vsak delovnik od 6 do 10.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Golob in Janša z različnimi pogledi na normalnost državi. Mariborski policisti zaradi domnevne pomoči pri goljufiji ovadili dva podjetnika. Vreme, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Premijev odhodu Robert Golob je v državnem zboru, kjer odločajo o novi vladi Janeza Janše, strnil zapuščino 4 let in med drugim dejal, da je najbolj ponosen na to, da so v državo vrnili normalnost, stabilnost in mir. Janšo mu je odvrnil, da si pojem normalnosti razlagajo različno, saj da ne bodo čistili golobistov, bodo pa odpravili slabe ukrepe. Mariborski policisti so podali kazensko ovadbo zoper zakonita zastopnika 2 podjetij z območja Slovenske Bistrice. Sumijo jih storitve 2 kaznivih dejanj pomoči pri goljufiji, povezani s prevozom bakrenih izdelkov. Za to vrstno kaznivo dejanje je predvidena zaporna kazen od 1 do 8 let, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Na Ljubljanski fakulteti za farmacijo so razvili molekulo, ki je v raziskavah na miših izboljšala njihov spomin in učne sposobnosti ter pri tem ni povzročala pomembnih neželenih učinkov. Molekula uspešno prehaja v možgane in deluje na več tarč hkrati, zato bi lahko bila pomemben korak pri razvoju novih zdravil za kognitivne motnje pri ljudeh. Čeprav so rezultati obetavni, raziskovalec Urban Košak opozarja, da uspeh v laboratoriju še ne pomeni, da bo molekula nekoč res postala zdravilo. Na fakulteti zato nadaljujejo predvsem temeljne raziskave. Italijanska teniška igralca Sara Errani in Andrea Vavasori sta zmagovalca mešanih dvojic na odprtem prvenstvu v Franciji v Parizu. Italijana sta v finalu premagala Kanačanko Gabrielo Dabrowski in Američana Evana Kinga. 39-letna Errani in 31-letni Vavasori, ki sta bila prva nosilca, sta tako obranila naslov na pariškem pesku. Tudi lani sta v finalu ugnala Kinga, ki je takrat igral z rojakinjo Taylor Townsend. Po vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
7: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
6: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
10: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
12: Gremo na ceste. Zaradi praznikov je v nekaterih evropskih državah danes in bo tudi jutri promet močno povečan pri nas iz smeri Avstrije proti Hrvaški, zastoji pa so trenutno na štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam, kot tudi iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na ljubljansko severno obvoznico od Šiške in na ljubljansko južno obvoznico od Rudnika, vse proti Kozarjam in še naprej po primorske avtocesti proti Dragomiru. Tudi zastoji so na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh, pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pa še na cestah Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan, Maribor-Hoče-Slivnica v obe smeri, Ptuj-Spuhlja, prav tako v obe smeri Lesce-Bled, Bohinjska-Bela-Bled, Medno-Ljubljana, Lukovica-Domžale, Ljubljana-Vič-Brezovica, Vrhnika. Zastoji tudi na cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze, zato previdno. Zaprta pa je cesta Ormož-Središče ob Dravi pri Pavlu pri krožišču zaradi prometne nesreče. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu, prav tako zaradi prometne nesreče. O radarjih ne poročate, če pa kje kakšnega opazite, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
13: Bodimo varni!
12: In tudi v Velenju, 5 čez četrto.
14: Opa!
12: Ja, to se zasluti, to se začuti in to se zasliši, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In jutri je svetovni dan okolja, kako, kaj skrbimo zanj?
15: Ja, ne vem, odkar so prišraufani štofelci na plastenkah, je vse bolje. Vse

0: Gremo, kompanjoni, ali vajamo s kompanjeros, kot poje Markezo, ritmo pozitive. Skoraj 15.4 je in kot pravi pregovor, kar lahko storiš danes, ne prelagaj na jutri, sploh če je to žurka. Dobra žurka.
1: Jutri, 5. junija, je svetovni dan okolja. Zato že danes v ritmu pozitiva z nami članica društva Ekologov brez meja, Alenka.
2: Dan okolja je super opomnik, ki nas spomni, da čisto vsak dan, vsak izmed nas lahko naredi nekaj dobrega za okolje. Ne gre za tisti dan, da bi se takrat lotili česa delati, ampak da je to spodbuda, da vsak dan v letu naredimo kaj dobrega za okolje. Saj je planet Zemlja naš edini dom in skrb za okolje predstavlja tudi skrb za nas same.
0: Jasno, da skrbimo za
1: to
0: svoj dom.
1: To jaz vedno govorim, da se ljubezen in skrb začne pri sebi, tako da skrbiš zase, tako potem skrbiš tudi za vse okrog sebe.
0: Točno, to. Zdaj pa kako pa vi, Alenka, skrbite za okolje? Pažate, da skrbijo zanj tudi mlajše generacije ali sam, oziroma bolj starejše?
2: V društvu Ekologi brez meja že od vsega začetka podarjamo o pomenu preventive in preprečevanja nastajanja odpadkov.
0: Ja.
2: Opažamo, da so mladi že precej ozaveščeni, kar se tega tiče. Najbrž tudi zato, ker se zavedajo, da gre za njihovo prihodnost. Starejša generacija pa ima v rokah več moči in sodelovanje prinaša rešitve.
1: Tako, starejši smo lahko mlajšim za vzgled, pa tudi obratno, ne? Zdaj se že tudi v vrtcih učijo pravilnega ločevanja odpadkov, ne? In lahko tudi oni razsvetlijo starejše generacije.
0: Absolutno. Alenka, kak primer morda glede zmanjševanja odpadkov še iz strani društva Ekologov?
2: Preprečevanje odpadkov lahko izvajamo na številne, tudi kreativne načine.
0: Okay.
2: Naprimer, z obiskovanjem različnih izmenjevalnic. Ena tako izvajamo v naslednji četrtek, 11. junija na Bledu, naprimer. Tam bomo izmenjevali poletna oblačila za otroke in odrasle, izmenjevalnice za igrače in družabne igre ali pa knjige, šolske potrebščine. To so v bistvu vse odlične sezonske priložnosti, ko se odločimo, da bomo reči, ki nam ne služijo več, bomo poskrbeli, da bodo našli nov dom in ne bodo romali v smeti, čeprav je včasih to najlažje stoji.
0: A veste, da tega se pa še nisem odeležil. Obstajajo izmenjevalnice, ful dobro. Dobra ideja, hvala, Alenka.
1: Alenka, zdaj pa samo še vaš recept za življenje v ritmu pozitive.
2: Ekologi brez meja se držimo načela manj je več. To je v bistvu tudi naša spletna stran, ki vodi do novih okolju prijaznih spoznam, tako da smo vedno veseli, ko kdo zaide tja in se odloči za kakšno ravnanje, ki mogoče ni najlažje, bova pa rekli, da je bolj ritmično.
1: Tako. Hvala, Lenka iz društva Ekologov brez meja. Manj je več, pravijo, tako.
0: Ja, sam ne glasbe. Glasba mora biti pa orang, pa to taka... Da te rukne. Prirukne.

0: Enkrat fan rock'n'benda, vedno fan rock'n'benda, tako kot hribov.
1: O ja, res je 20 čez 4 ure v ritmu pozitive in ko smo že pri hribih, jaz mislim, da obstajajo glih ene tri stvari, brez katerih Slovenci ne gremo na izlet. Prva?
0: Sandvič.
1: Ja, ok, druga?
0: Voda.
1: Voda, ja, tako, še nekaj. Veš kaj?
0: Kaj?
1: Tista stvar, ki danes skrivamo Delamarisom na hrbniku, ja. Nuša desno.
2: Skrivi na hrbnik Delamaris.
0: Ok, čas za zadnje namige. Predmet je lahek.
1: Ja,
0: običajno je bele barve, čeprav so na nekaterih tudi že kakšni risani junaki.
1: Ja,
0: ne? Ko nas ujame prehlad, pa ga porabimo celo malo goro.
1: Ja,
0: in če ga zmanjka v avto, je panika precej večja, kot bi si človek mislil.
1: Tako, čez približno eno uro bomo že dobili današnjega nagrajenca, zato hitro pošljite odgovor na 0-41-309-300, sodelujte za darilni paket Delamaris. Kaj se skriva v nahrbtniku? Še zadnjič, SMS na 0-41-309-300.
3: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno

0: Coca-Cola. Coca-Cola.
1: Coca-Cola prihaja, še pred tem malo nežnejša True Colors. Je zares čutno od poje Cyndi Lauper, da ostanemo v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Radio Krka.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Sadika na dom.si.
5: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
6: Pa kako si bom to sploh lahko privoščil?
5: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes.
7: Podjetje Dana na Mirni širi svojo ekipo. Si natančen? Postani naš laboratorijski tehnik v kontroli kakovosti. Znaš upravljati tehnologijo? Izberemo te za upravljavca, vzdrževalca sodobnih proizvodnih linij. Imaš občutek za recepture? Zaposlimo te kot siruparja, izdelovalca pijač. Če iščeš zanesljivo zaposlitev v urejenem in modernem delovnem okolju, je Dana prava izbira zate. Obišči spletno stran Dana zaposlitve, oddaj svojo prijavo življenjepisom in naredi nov korak.
8: V Novi Lejdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
9: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
10: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Radio Krka.
12: 3 ure, samo žur.
13: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
12: Na Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. V organizaciji Rdečega križa Metlika je včeraj 3. junija potekala druga letošnja redna krvodajalska akcija. Potekala je v telovadnici vrtca Metlika, kjer so jih prijazno sprejeli vodstvo in zaposleni. Odzvalo se je 165 krvodajalcev, kar 16 izmed njih pa so se odločili za darovanje krvi prvič in zagotovo ne zadnjič. Naslednja akcija se v Metliki načrtuje za v četrtek 17. septembra letos.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Ja, Maribor trenutno 26 stopinj, Novo mesto, Polzela, Prebold in Črnomelj, pa tudi Žalec 25, Slovenska Bistrica 24, Mislinja pa 22 stopinj. Izkoristimo suho vreme danes, ker jutri se bomo prebudili v oblačno in deževno jutro, ki se bo vleklo ves dan, do 24 stopinj bo največ, bo pa zato ves vikend sončen in vroč, skratka, idealno, da morda doma izdelamo kak domač sladoled.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Previdno. Zaradi praznikov je v nekaterih evropskih državah danes in bo tudi jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, zastoj pa trenutno na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam, kot tudi iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Po Ljubljanski zahodni obvoznici tudi zastoj od Koses, pa na severni od Šiške in na južni od Rudnika, vse proti Kozarjam in vse stoji še naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru, tudi na Ljubljanski južni obvoznici so zastoji od Rudnika proti Malencem pa naprej po Dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh, zastoj pa tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pa na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan, Maribor, Hoče, Slivnica, tam v obe smeri, Ptuj, Spuhlja v obe smeri, pa zastoji na cesti Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Medno, Ljubljana, Lukovica, Domžale, Ljubljana, Vič, Brezovica, Vrhnika, zastoji pa tudi na cestah po Ljubljani, kjer se išče obvoze. Zaprta cesta Ormož, Središče ob Dravi pri Pavlovcih, pri krožišču zaradi prometne nesreče, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu, prav tako zaradi prometne nesreče. Radarska kontrola pa vam preverja hitrost v rjavem kediju na cesti za Savo od Litije proti Zagorju. Če so radarske kontrole še kje, sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02, pa srečno pot.
0: Bodimo varni! Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Točno 5:30 v našem ritmu pozitive. Luka Nošen, dokaj smo skupaj in si predstavljaš, da se pri 80-ih letih odločiš, da greš v 80-ih dneh okrog sveta. A, si predstavljaš to?
2: Ja.
4: In točno to sta storili dve babici iz Teksasa.
2: To sta moji dve idolki. In ustavili sta se tudi v Sloveniji in predali sta pomembno sporočilo res za vse nas.
5: Get up out of your easy chair. Step out of your comfort zone. Make a list of things to do and live.
4: Bravo, kako sta prisrčni, vsem sporočata, da naj ostanemo iz udobnih foteljev, stopimo iz cone udobja, naredimo seznam stvari, ki bi jih radi doživeli. In kaj naredimo pol?
2: Živi.

0: vdihnemo in izpustimo. Meditativno si rekla.
1: Ta pesem zagotovo govori o meditaciji.
0: Ja, po moje tudi. Catch and release, vedno ritmo pozitive, dobrih 10 do 5 je ura in jaz imam občutek, veš, noče, da bo soboto pol Slovenije zihar v hribih.
1: Ja, druga polovica pa bo gledala fotografije prve polovice in jim bo žal, da nisem prišli, tako da morate priti prav vsi.
2: Gremo ribe prav vsi. Zlato rogo v ruzak.
0: Ja, samo še dvakrat gremo spati in že bomo na nanosu pri Vojkovi koči nas od 9:30 dalje čakajo Saša Lendero, Tilček in Petelini, Firci, Istok Mlakar in cela ekipa Laško gremo v hribe. Mm-hmm. Poskrbljeno bo tudi za telefone, ker bodo na prizorišču sončne klopi energije plus, na katerih si bomo lahko napolnili baterije, tako da ni straha.
1: In ker hribi niso samo zabava, ampak tudi odgovornost, bomo tudi letos zbirali pločevinke in pomagali zgodbi Laško bivak za bele vrhove.
0: Tako, zdaj pa še predzadnji opomnik za nagradno igro.
1: Ja, Leja, Medral Gams vas čaka na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive v izzivu na potep z Ruzakom.
0: Ja, pa ful dober video, posnetek je. Čez dobro uro že dobimo današnjega nagrajenca.
1: Zato hitro samo všečkate ali komentirajte video in že sodelujete za darilni paket Laško. Yes. V soboto pa se dobimo na Vojkovi koči na nanosu.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na nanos. Z vami bom korake štela tudi. Leja Medral Gams.
2: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: To bo dan, ko te lokacija in vsi nasmejani ljudje spomnijo, da si ljubezen in da si zato tukaj, da tudi širiš ljubezen. Srvene jabolka prihajam, takoj zatem pa še velik pozitivec, ki je širil ljubezen in mir med ljudi, Bob Marley, tako da ostanemo tudi mi v ritmu pozitive.
2: V ritmu pozitive!
4: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
5: Kaj so o uporabi drog razkrile novomeške odpadne vode? Zakaj je skoraj nemogoče izbrati pediatra in kje še sprejemajo nove paciente?
4: Dolenjski list.
6: Vaš četrtkov prijatelj.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
9: Eno članstvo za vse.
10: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
9: Sklenite članstvo na amzs.si.
11: Sadika na dom.si.
12: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
13: Mirno, v redu.
14: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
13: Psihologija denarja.
14: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
15: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Radio Krka.
16: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Na Darsu pravijo, da nočna dela na avtocestah izvajajo že vrsto let. OECD svari pred presežnimi zmogljivostmi v jeklarski industriji. Vreme, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Dars že vrsto let številna dela na avtocestah izvaja tudi v nočnem času, njihov obseg pa se povečuje, so pojasnili pri upravljavcu avtocest. Delež nočnega dela Darsovih zaposlenih se je z 15,7% vseh opravljenih delovnih ur v letu 2021 lani zvišal na 28%. Pripravi je tudi predlog za dodatna nočna dela na primorski avtocesti. Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj opozarja na pritisk na svetovne trge, ki ga povzročajo presežne zmogljivosti v jeklarski industriji. Te se po vsem svetu še naprej povečujejo, je zapisala v danes objavljenem poročilu. Rast zmogljivosti je pripisala povečanim subvencijam v nekaterih državah, ne članicah OECD, kot je Kitajska. Mariborski policisti so podali kazensko ovadbo zoper zakonita zastopnika dveh podjetij z območja Slovenske Bistrice. Sumijo jih storitve dveh kaznivih dejanj pomoči pri goljofiji, povezani s prevozom bakrenih izdelkov. Za to vrstno kaznivo dejanje je predvidena zaporna kazen od 1 do 8 let, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. Stožicah igrala prvo od dveh junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Ciper. V slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Kot sta dan pred tekmo dejala selektor Boštjan Cesar in kapetan Jan Oblak, je termin pomemben za pripravo na jesensko ligo narodov, saj uvajajo določene nove principe in tudi igralce. Kljub temu se že proti Cipru želijo osredotočenost od prve do zadnje minute in zmago. Slovenija bo v nedeljo Varaždinu igrala še prijateljsko tekmo s Hrvaško. Po vremenu Anže Medved iz Agencije za okolje.
2: Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilčih in Petelini.
5: Odko.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
6: 3 ure, samo žur.
7: Vsak petek od 8. do 11. zvečer.
6: Na Radio Krka.
8: Previdno zastoji so na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer je v razcepu Zadobrova zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Zastoji tudi po Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses na Ljubljansko severno obvoznico od Šiške in na Ljubljansko južno obvoznico od Rudnika vse proti Kozarjem in še naprej po Primorski avtocesti proti Dragomeru. Tudi zastoji na Ljubljanski južni obvoznici ste opazili od počivališča Barje proti Malencam in naprej po Dolenjski avtocesti do predora Mali vrh. Zastoj tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pa prav tako od razcepa Gabrk proti Postojni, kjer je promet še dodatno oviran na prehitevalnem pasu med Senožečami in Nanosom zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan, Ptuj-Spuhlja, Lesce-Bled, Ljubljana-Vič-Brezovica, Vrhnika, pa še na cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze. Zaprta je tudi cesta Ormož-Središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču zaradi prometne nesreče in še zaprta je cesta Mestinje pod četrtek v Pristavi pri Mestinju zaradi prometne nesreče. Zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah pa je danes in bo tudi jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Radarske kontrole oziroma radari pa na stojalo v Muljavi pod šolo v smeri Krke. Če pa jih opazite še kje, pa je tukaj brezplačna. 0-80-13-02. Srečno pot!
6: Bodimo varni!
8: Tudi v Novem mestu na tanko 8 minut čez peto.
9: Opa!
8: To je ljubezen, to je veselje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Kakšen dan, kakšen teden in že jutri petek. Prvi junijski vikend praktično pred vrati, samo še enkrat spati.
9: Ja, in potem dva dni nič spati.
8: Ja, ti. No, se imaš prav. Kdaj, če ne zdaj, ko si mlad in nor? Vidiš, jaz sem samo še mlada.
9: Sem mislil, da boš rekla, da si sam še nora.
8: Daj.
6: Vedno v ritmu pozitive.

0: Mega odženemo, ker vemo, da ne obstaja. Bad day v ritmu pozitiv, dobrih 15 minut. Čez 5. ura in danes smo v Delamani so v ribi na hrnih skrili predmet, ki ga največkrat potrebujemo ravno takrat, ko ga nimamo. Pa si ga pa sposojamo.
1: In zdaj je čas, da ugotovimo, kdo prejme današnji darilni paket Delamaris.
0: Ribi na hrbtnik Delamaris. Ok, Kristina in Šentjerne v ritmu pozitive. Kje smo vas ujeli, Kristina?
2: Po kosilu.
0: Ok.
2: Spravila. Najedla smo se, pospravila, tako da...
0: Najlepši trenutki.
1: Kristina, iskreno med nami v ritmu pozitive. Povejte, imate trenutno pri sebi robčke ali ste tista, ki si jih izposoja?
2: No, so vedno v bližini.
0: So?
2: Voda so. So kar upanovati, ja? Nekje blizu.
0: So blizu, ok. Moramo vedeti, zdaj, zakaj ste jih pa nazadnje nujno potrebovali? Ali bo to zaradi prehlada, alergije ali kakšne kulinarične nesreče?
2: Bole bom rekla, ponavadi, ko sem v hribih,
0: ja?
2: Kar ni bilo dolg nazaj, okay. Takrat vedno teče z nosa. Voda. Jih iščeš urgentno.
0: Morajo biti. Ok, še zadnje vprašanje, Kristina, ker moramo vedeti. Suhe ali mokre? Mislim, vlažilne, robčke, Kristina.
2: Vlažilne pa mokre.
1: Kristina, pripravljena na vse.
0: Legenda. Pravilen odgovor so robčki zdaj ali vlažili ali suhi, vseeno je Kristina. Danes smo v Delamari so ribi na hrnih skrili papirnate robčke.
1: Zato vam z veseljem sporočam, ja. Da prejmete današnji darilni paket Delamari. Čestitke!
2: Bravo, juhu!
0: O, Kristina, legenda. Jutri zdaj nova uganka, nov predmet. Kristina, sle, taka faca. Jutri nova
2: hvala.
0: Priložnost za zmago, v soboto pa na nanosu še veliki finale za vikend, za dve osebi v Biogradu na moru.
1: Tako je.

0: Tako jo obožujem, vrhunska Severina v ritmu pozitive. Dobrih 20 čez peto je ura in danes praznuje ponos vseh Slovencev. Domen Prevc,
1: vse najboljše za te, vse najboljše za te.
0: Domen, ja. Vse najboljše, res.
2: 51 let pa danes praznuje tudi Angelina Jolie.
0: A je še vedno samska?
2: Ja, to pa ne vem. Malo bolj čuva svoje privatne življenje kot recimo Taylor Swift, ki pa je že javno naznanila datum svoje poroke in to je 13. juni.
0: Ja, čestitke, kaj veš, a sva povabljena?
2: Ja, vabilo te čaka tam na pisalni mizi.
0: A res?
2: Pa še res gre. Rock, Taylor Swift v nadaljevanju, pa You'll Be In My Heart iz Risanje Tarzan že čez nekaj sekund v našem ritmu. Rock, se ni vabila za res.

Radio Krka. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.

0: nakupi.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Sadika na dom.si.
3: Mobilni paketi naj že od 10,99 evrov na mesec.
4: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
3: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
5: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Gasilska zveza Novo mesto je pripravila pionirsko in mladinsko gasilsko tekmovanje Mladi 2026. Dogodek je združil kar 621 otrok in mladostnikov, ki so svoje znanje, spretnosti in ekipni duh predstavili v 69 tekmovalnih ekipah. V kategoriji pionirjev je slavila ekipa Grmovlje, med pionirkami pa ekipa Podgrad Mehovo. Med mladinci je prvo mesto osvojila ekipa Rateš, med mladinkami pa so slavile tekmovalke iz Grmovelj.

Trenutno Ptuj 27 stopinj, Lenart, Krško 26, Polzela, Prebold 25, Vojnik in Črnomelj 24, Mislinja pa 22 stopinj. Danes še sonce, jutri pa dež in to po vsej Sloveniji od jutra do večera in do največ 24 stopinj. Ja, petek bo očitno za druženje pod streho, bo pa zato ves vikend sončen in vroč, idealen za kakšno sveže domače limonado.

0: Radio Krka. Dolinsko v srcu.
1: Gremo na ceste. Obvestilo, zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah bo danes in jutri promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, sicer pa zastoji na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer je v razcepu Zadobrova zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Bežigradu, pa na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan, Vipava, Razdrto, Ptuj, Spuhlja, Lesce, Bled, Tomačevo, Črnuče in Ljubljana Rudnik Škofljica. Promet je urejen izmenično enosmerno samo za osebna vozila na cesti Mestinje Podčetrtek v pristavi pri Mestinju zaradi prometne nesreče. Za tovorna vozila obvoza tam ni, sicer pa pozitivna novica. Posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Ormož, Središče ob Dravi pri Pavlovcih, pri krožišču. Sicer pa, kje so policisti, če ste jih opazili, jih zašpecajte na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni!
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.
1: Dobrih 5 čez pol šesto je v našem ritmu in ful sem razmišljal, Nuša, kaj bi bilo, če bi moral izbirati med kavčem pa nanosom?
3: Daj, ne laži, ti sploh ne bi razmišljal.
1: Dobre, ajde, to je tudi res. In to je zato, sam zato, ker bo na nanosu preveč luštno, da bi ostal doma.
0: Zlatorogov Ruzak.
3: Ok, torej to soboto od 9:30 do poldan naprej nas pri Vojkovi koči čakajo Saša Lendero, Tilčeh in Petelini, pa Firbci, Lea Medral Gams in nova Laško legenda Iztok Mlakar.
1: Ja, prvih 250 pohodnikov pa na vrhu pričaka Laško 0-0, prvih 1000 pa dela Marisova ribja malica že na izhodiščih od 7:30 zjutraj dalje.
3: Če pa zbirate žige za naziv ambasador gibanja Laško gremo v hribe, pa je jutri tudi odlična priložnost za nov žig.
1: Idealna pravzaprav, ja.
3: Zdaj pa še zadnji klic za današnji. Našli Zlatorogov Ruzak na Facebooku ali Instagramu v Ritmu Pozitive, poiščite Leo Medral Gams v izzivu na potep z Ruzakom, video všečkate ali komentirate.
1: In že sto žrebo.
3: Tako, za darilni paket Laško.
1: In ob 18. ga žrebamo v soboto, pa se vidimo na nanosu.
4: Gremo hribe prav vsi.
5: To soboto gremo na nanos. Z vami bom korake štela tudi Leo Medral Gams.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Boga obožujem, Žan Serčič, v našem ritmu danes samo kot glasbeno doživetje, ampak že naslednji teden pa prihaja v ritmu pozitive v Pop Show, yes. Tako da če imate kakšno vprašanje za Žana Serčiča, kar direkt na 0-4-1-309-300, komaj čakam.
1: 15 minut je do 6 in za današnji večer astrologi in numerologi pravijo, oziroma napovedujejo umirjanje tempa. Danes je večer za dober pogovor in ljudi, ob katerih se dobro počutimo.
0: Ok, torej kaj, brez kompliciranja.
1: Tako.
0: To je edina napoved, ki znamo poštevati presežen.
1: Točno tako, malo hvaležnosti, kakšna prijazna beseda, sprehod, sončni zahod in včasih so najlepše stvari tudi najbolj preproste.
0: Ja, in veš kaj?
1: Ja.
0: To je kar dobra filozofija za četrtek. Ne rabimo imeti vseh odgovorov, dosti je, da uživamo na poti.
1: Ja, ni vedno pomemben cilj.
0: Ne, včasih je najbolj zabaven del ravno cesta, ki pele do tja. Road to Mandalay, v nadaljevanju pa tudi do Francije nas popelje Mike Oldfield, še prečesto. Naj bo četrtko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno
2: v ritmu pozitive.
3: Radio Krka. Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
3: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote.
5: 30. šmarješki tek v sklopu šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. Prijave in informacije na spletni strani smarjeskitek.si.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
7: Sadika na dom.si.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
10: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Brežice v poletje 2026 vstopajo z ambicioznim programom dogodkov, novimi turističnimi vsebinami in spodbudnimi turističnimi rezultati. Turizem v Brežicah beleži zelo spodbudne rezultate, saj je destinacija v prvih štirih mesecih letošnjega leta ustvarila 174.279 prenočitev, kar je 6,7% več kot v enakem obdobju lani. Prvi večji dogodek poletja bo dan kruha, vina in salam, in sicer 19. junija na Grajskem dvorišču Brežiškega gradu. S tem dogodkom se začinja niz poletnih vsebin, ki bodo skozi vse poletje oživljale mestno jedro in različna prizorišča po občini. Srce poletnega dogajanja bo tudi letos mestna promenada Brežice, ki bo med 8. in 18. julijem ponovno oživila staro mestno jedro ter ga za 11 dni spremenila v živahno središče druženja, glasbe, kulinarike in poletnih doživeti. Obiskovalce čaka pester program koncertov, vinskih in kulinaričnih večerov, otroških vsebin, ustvarjalnih delavnic, kina pod zvezdami ter številnih spremljevalnih dogodkov, namenjenih vsem generacijam. Organizatorji letos pričakujejo več kot 20 tisoč obiskovalcev, ki bodo lahko izbirali med kar 35 različnimi vsebinami.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V Posavju se začenja priprava regijske celostne prometne strategije Posavja, ključnega dokumenta, ki bo usmerjal razvoj mobilnosti in prometnega sistema v regiji. Pripravo strategije koordinira Regionalna razvojna agencija Posavje kot regijski center mobilnosti Posavje. Strategija bo določila skupno prometno vizijo Posavja in opredelila ukrepe za boljšo dostopnost, večjo prometno varnost, višjo kakovost bivanja ter razvoj trajnostne mobilnosti. Med prioritetami bodo učinkovitejši javni potniški promet, razvoj kolesarskih povezav, boljša dostopnost storitev in zmanjševanje vplivov prometa na okolje. Priprava strategije bo potekala v več fazah, od oblikovanja prometne vizije in ciljev razvoja mobilnosti do analize stanja, vključevanja deležnikov ter priprave ukrepov in akcijskega načrta. Pomemben del procesa bo tudi sodelovanje občin, institucij, gospodarstva, nevladnih organizacij in širše javnosti.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V Sloveniji statistično vsakih 5 minut nekdo potrebuje kri. Skupaj s številnimi podjetji, društvi, organizacijami ter drugimi skupinami Rdeči križ Slovenije in območna združenja Rdečega križa v sodelovanju s transfuzijsko službo načrtujejo več kot 1160 krvodajalskih akcij na leto. Organizacija Rdečega križa Metlika je včeraj 3. junija potekala druga letošnja redna krvodajalska akcija. Potekala je v telovadnici vrtca Metlika, kjer so jih prijazno sprejeli vodstvo in zaposleni. Odzvalo se je zelo veliko število krvodajalcev, in sicer kar 165, kar 16 izmed njih pa so se odločili za darovanje krvi prvič in zagotovo ne zadnjič. No, naslednja akcija se v Metliki načrtuje za četrtek 17. septembra.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.

0: Tri. Eurospin, pametni nakup.
1: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
3: Sadika na dom.si.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Krkin dialog.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Tudi naš dialog povezuje. Povezuje društva, iniciative in nevladne organizacije naše regije in daje prostor ogroženim skupinam, poudarja pravice otrok in starejših ter spodbuja kulturno raznolikost in strpnost. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o tem, da otroci ne potrebujejo popolnosti, potrebujejo prisotne starše.
0: Da smo vsi slišani. Krkin dialog.

0: da smo vsi slišani. Krkin dialog.
1: Na zvezi Anita Ogulin ob mednarodnem dnevu družine opozarjajo, da družine danes vse težje otrokom zagotavljajo brezskrbno otroštvo. Soočenost z naraščajočimi pritiski, od visokih življenjskih stroškov do vse večjih pričakovanj družbe, družinam pogosto jemlje prav tisto, kar otroci najbolj potrebujejo. Skupni čas, bližino in občutek varnosti. Pri njihovem delu z otroki v okviru letovanj in taborov, ki jih izvajajo skozi vse leto, opažajo, da so se vedenje otrok ter vzorci vzgoje v zadnjih letih izrazito spremenili. Te spremembe so tesno povezane s širšimi družbenimi razmerami, v katerih družine živijo.
0: Da smo vsi slišani. Krkin dialog.

0: da smo vsi slišani. Krkin dialog.
1: Družine danes delujejo v okolju, ki postavlja visoka in pogosto nasprotujoča si pričakovanja. Starši oziroma skrbniki otrok se vse pogosteje soočajo z občutkom vzgojne nemoči, saj se znajdejo med množico različnih pristopov, nasvetov in idealiziranih podob starševstva. Digitalno okolje te pritiske še dodatno poglablja. Družbena omrežja ustvarjajo nerealne standarde, ki spodbujajo nenehno primerjanje in občutek, da kot starši nikoli niso dovolj dobri. Ob tem morajo hkrati zagotavljati materialno varnost, čustveno podporo in ravnovesje med delom in družino, kar pogosto vodi v izčrpanost in negotovost pri vzgojnih odločitvah.
0: Da smo vsi slišani, Krkin dialog. Največ Dolenjske.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Da smo vsi slišani, Krkin dialog.
2: Na drugi strani otroci odraščajo v svetu, ki ga zaznamujejo hitrost, preobilje informacij in stalna dostopnost digitalnih vsebin. Ob pogosto zmanjšani prisotnosti odraslih se vse pogosteje umikajo v digitalno okolje, kjer iščejo pripadnost, potrditve in odgovore na vprašanje odraščanja. Zatekajo se tudi k različnim digitalnim in drugim subkulturam, ki pomembno oblikujejo njihovo samopodobo, socialne odnose in razumevanje sveta. Takšno okolje lahko otežuje razvoj pristnih odnosov in socialnih veščin ter poglablja razkorak med otroki in starši, ne le v komunikaciji, temveč tudi v vrednotah in doživljanju sveta. Prav zato je danes še pomembneje, da družina ohrani svojo povezovalno in varovalno vlogo. Le trdna, prisotna in čustveno odzivna družina lahko kljub zunanjim pritiskom ostane prostor, kjer otrok najde oporo, razumevanje in zdrave vzorce za življenje. Prav zato na zvezi Anita Ogulin poudarjajo, da družina danes potrebuje več podpore, razumevanja in prostora za povezanost. Otroci namreč ne potrebujejo popolnih staršev oziroma skrbnikov ali popolnih počitnic, temveč predvsem občutek, da so slišani, sprejeti in varni. V sklopu njihovih programov skušajo družinam pomagati tudi tako, da jim omogočajo pozitivne skupne izkušnje, umik od vsakodnevnih stisk ter priložnosti, kjer lahko otroci razvijajo svoje interese, talente in občutek pripadnosti. Toliko v tokratnem Krkinem dialogu. Tudi prihodnič bomo povezali društva, inicijative in nevladne organizacije naše regije in na tak način dali prostor ogroženim skupinam, poudarjali pravice otrok in starejših ter spodbudili kulturno raznolikost in strpnost. Z vami bom Petra Majdič.
1: Za vse enako, to je bil Krkin dialog.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Sadika na dom.si.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Na Bizeljskem so predstavili knjigo domačinke Mihaela Balon Zgodbe z bizeljskih gričev. Knjigo in ozadja zapisanih zgodb je predstavila v pogovoru z Dorotejo Lipej.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Mihaela Balon je upokojena nekdanja učiteljica na osnovni šoli Bizeljsko, na kateri je poučevala 35 let. Tako je, ne da bi to hotela, postala legenda Bizeljskega, kar je najlepše potrdil obisk dogodka. Šolska telovadnica je bila polna in med temi, ki so prišli, je bilo veliko njenih nekdanjih učencev, od katerih so nekateri po koncu šolanja postali tudi njeni sodelavci. Knjiga, ki je išla v samo založbi, obsega 90 strani, zadosti, da v njej Mihaela prepričljivo, a neusiljivo, spregovori o svojem težkem otroštvu, v sila skromnih pogojih na Libni, a tudi o prijetnem Bizeljskem, kjer živi že skoraj 60 let in je tam njena družina. Pred seboj imamo knjigo o ljudeh, ki lepšajo vsak dan, o ljudeh, ki nimajo titul in nazivov, o tistih ljudeh, ki svojo prisotnostjo, zavzetostjo, trmo, ljubeznijo, vztrajnostjo in predvsem srčnostjo in dobro voljo, živijo ali so živeli tu na teh gričih in dolinicah, med vinogradi in njivami, ki so se in se borijo, da ta naša zemljica rodi in obrodi, ki so negovali in še negujejo tradicijo in duh preteklosti, je dejala Doroteja Lipej, ki v nizu zgodb zajetih v to knjigo začuti dušo teh ljudi, kajti zgodbe so napisane tako srčno in čuteče, da tega po njenem prepričanju umetna inteligenca ne zmore narediti nikoli.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Udomačila se je in spoprijateljila, kot ugotavlja etnologinja doktorica Ivanka Počkar, ki je tudi sedla za pogovorno mizo s številnimi prebivalci in tudi skozi učence spoznala temne in svetle strani njihovih družin. Praznujmo, danes je praznik, je Počkarjeva sklenila svoj nagovor. In vzdušje je bilo res praznično svečano. Da ga doživlja kot poseben dan, prazničen je sporočal v svojem nagovoru ravnatelj osnovne šole Bizeljsko Aljaž Božič. Poleg znanja je Mihaela prenašala na učence tudi ljubezen do pisane besede, do knjige, ljubezen do kraja, do Bizeljskega je prenesla na svojo družino, je rekel ravnatelj, ki je dejal, da je njen sin Aleš pripravljen zmeraj priskočiti na pomoč šoli pri projektih in sploh. Mihaela Balon je bila res učiteljica srcem, so sporočale ravnateljeve besede. Glasno jim je pritrdil Mihaelin sošolec iz novomeškega učiteljišča Martin Dušič, nekdanji inovativni ravnatelj sodobnih pogledov osnovne šole Maksa Pletešnika Pišece. Mihaela Balon se je tako lahko uživo prepričala v svoji plemeniti učiteljski zapuščini Bizeljskemu. Zapela sta Katarina in Blaž Zagmajster, Blaž je tudi recitiral lastno pesem, v kateri kliče človeka k vrnitvi iz sodobne vse večje utojenosti nazaj k samemu sebi med prijatelje. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Hibridni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: V Novi Lajdi razkrivamo podrobnosti z intimne poroke nekdanjega nogometaša Denisa Šmeja in voditeljice Milene Novak. Glasbenika Anže Šuštar in Alenka Gotar pripovedujeta, kako sta po težkih letih zamenjala solze za smeh. Simona Vodopivec in Jure Franko pa o 30 letih ljubezni.
2: Revija Lajdi že na prodajnih mestih.
3: Radio Krka.
4: Prva ponovitev.
5: Pod dolinskim soncem.
6: Pozdravljeni v oddaji Pod dolinskim soncem, kjer se čas za trenutek upočasni, zgodbe prostora pa pridejo do besede. Dolenska, Bela krajina in Posavje niso le krajina zemljevidu, so pokrajina spomina, dela, običajev in ljudi, ki so skozi stoletje oblikovali našo identiteto. V oddaji odkrivamo naravno in kulturno dediščino ter spoštovanjem do preteklosti iščemo navdih za prihodnost. Vabljeni, da se z nami podate na pot pod dolenskim soncem. Tokrat se odpravljamo na Kočevsko, v bližini enega najbolj dragocenih naravnih območij Slovenije, pragozd Krokar. Gre za gozd, kjer že stoletja, pravzaprav tisočletja, glavno besedo govori narava. Pragozd Krokar je eden najbolj ohranjenih ostankov prvinskih bukovih gozdov v Evropi in je od leta 2017 vpisan tudi na seznam svetovne naravne dediščine UNESCO. Z vami sem Anja Ruprčič.
5: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Ko slišimo besedo pragost, si pogosto predstavljamo oddaljene kraje nekje na drugem koncu sveta. A enega najdragocenejših imamo prav v Sloveniji. Pragost je gost, v katerega človek ne posega. Dreves ne sekajo, ne odstranjujejo podrtih debel, ne nabirajo gozdnih sadežev in ne spreminjajo naravnega ravnovesja. Vse je prepuščeno naravnim procesom. Prav zato so pragozdovi izjemno pomembni. Predstavljajo nekakšne naravne učilnice, kjer lahko opazujemo, kako se gozd razvija brez človekovega vpliva. Na Kočevskem je ohranjenih kar 6 pragozdnih ostankov, med najbolj znanimi pa sta prav Krokar in Rajhenavski rok. Pragozd Krokar meri približno 75 hektarjev in velja za največjega med kočevskimi pragozdovi.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Čeprav je vstop v sam pragozd prepovedan, ga lahko obiskovalci spoznajo po posebej urejeni pragozdni poti Krokar. Gre za približno 2 km dolgo krožno pot, ki vodi po robu pragozda in obiskovalcem omogoča vpogled v ta skrivnostni svet mogočnih bukev. Pot vodi tudi na vrh cerk, kjer se odpre lep razgled na prostrane gozdove, kočevske in okoliške kraje. Posebno doživetje pa predstavlja program skrivnosti UNESCO Pragozda Krokar, kjer obiskovalci s pomočjo lokalnega vodnika in sodobne tehnologije spoznavajo življenje pragozda. Z uporabo VR očal lahko pokukajo v dele gozda, ki so sicer človeku nedostopni, ter si ogledajo, kako ta prvinski svet deluje in se spreminja skozi čas.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je po dolinskim. Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Pragozd Kroker nas opominja, kako mogočna in hkrati krhka je narava. V času, ko smo navajeni vse urejati, spreminjati in prilagajati svojim potrebam, obstajajo kraji, kjer človek stopi korak nazaj in pusti naravi, da sama piše svojo zgodbo. Morda prav zato obisk roba pragozda na človeka naredi tako poseben vtis. Zaradi tišine, zaradi občutka majhnosti ob stoletnih drevesih in zaradi spoznanja, da življenje v gozdu poteka po pravilih, ki so starejša od vseh nas. Pragozd Kroker danes skupaj s podobnimi, starodavnimi, bukovimi gozdovi iz 12 evropskih držav predstavlja eno največjih območij naravne dediščine pod zaščito UNESCO. Je ponos Kočevja, Slovenije in Evrope. S tem se današnja oddaja pod dolenjskim soncem zaključuje. Upamo, da vas je zgodba nagovorila in vas morda spodbudila, da na domače kraje pogledate z novimi očmi. Vsak običaj, vsak kraj in vsaka pripoved so del mozaika, ki ga je vredno ohranjati in spoštovati. Hvala, ker cenite dediščino prostora, v katerem živimo. Naj vas poče naprej vodi pod dolenjskim soncem do prihodnič, ko bom z vami Anja Ruprčič.
0: Skupaj smo bili pod dolenjskim soncem.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Prva ponovitev. Krka doma.
1: Osrednja slovesnost ob letošnjem dnevu policije je potekala v Krškem. Zbrane je nagovoril generalni direktor Damjan Petrič. V govoru se je med drugim dotaknil kadrovske podhranjenosti v policiji in pomena ohranitve najbolj izkušenih, strokovnih in predanih policistov. Kot je dejal, to ni le naloga policije, temveč skupna odgovornost družbe. Ocenil je, da je policija danes strokovna, zaupanja vredna in mednarodno priznana institucija, se pa sooča z vse bolj kompleksnimi varnostnimi izzivi, ki jim mora slediti tako v opremi kot v kadru. Pri tem mora ostati zanesljiva, strokovna in profesionalna, je dejal. Policija svoj dan obeležuje 27. junija kot spomin na dogodek leta 91, ko so se policisti spopadli z jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec. Za spremembo so letos osrednjo državno slovesnost pripravili že v začetku meseca. Največja družba v Sloveniji je lani po metodologiji Media Finance ostala Krka, sledila sta Dars in Petrol. Krka je na lestvici največjih, ki je sestavljena upoštevajoč prihodke, sredstva, kapital, število zaposlenih, čisti dobiček in EBITDA na prvem mestu šesto leto zapored. Matična družba Krka je lani prihodke od prodaje povečala za 5% na 1,86 milijarde evrov, čisti dobiček pa za 23% na 395,4 milijona evrov.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Anže Medved.
2: Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje.
0: Krka ogeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka ogeni. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka. To je Radio Krka.

0: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
0: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bo vas prehodila po svetu znanosti in tehnologije, po dosežkih in po tistih tehnoloških biserih, ki ali česa novega naučijo ali pa pomagajo živeti. Danes bova povedala, da veliki jezikovni modeli zelo verjamejo lažem. Kako so to dokazali in kaj to pomeni za razvoj umetne inteligence, poveva. In tudi malo vezano na to, zgodba prihaja iz Microsoftovih laboratorijev, da so inženirji ostali brez kloda. Imajo na voljo več orodij umetne inteligence, tako hišne kot zunanje, še posebej radi so imeli antropikovega kloda, ki ga zdaj več nimajo. Spektakularno je pred dnevi eksplodirala raketa New Glenn, podjetja Blue Origin v lasti Jeffa Bezosa, to je tisti z Amazona. Med rutinskim preizkusom je eksplodirala. In še dobra novica, no, žal na radiju se tega ne bo videlo, ampak vam poveva, da so v enem najbolj prometnih poštnih omrežij na svetu, Kitajska seveda, postali bogatejši za napredno tehnologijo. Na Kitajskem so v redno delo vključili človeku podobne robote, ki so se obnesli odlično in še vedno delajo vrhunsko. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Ervin Tršelič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Umetna inteligenca in veliki jezikovni modeli so znani po izmišljevanju podatkov in prepričljivem odgovarjanju, če tudi nimajo pojma, kar imenujemo halucinacije. Kako zelo so nagnjeni k temu početju, da si izmišljujejo, kaže najnovejša raziskava, ki so jo izvedli tehnološki raziskovalci z Oxforda, Berkeleyja, Toronta, Stuttgarta in Anthropica. Tudi ko so modelom izrecno povedali, da so trditve lažne, so modeli še vedno verjeli lažem. Za začetek so si raziskovalci izmislili nekaj zelo napačnih trditev. Naprimer, da je pevec zasedbe Queen, pokojni Freddie Mercury, leta 2024, ko ga že dolgo ni bilo med nami, zmagal na olimpijskih igrah, ali da je pokojna britanska kraljica Elizabeta II. Izdala učbenik o programskem jeziku Python. Na to so ustvarili kopico prepričljivih virov, ki so podpirali te laži, recimo članke v uglednem časopisu The New York Times ali objave na Redditu. Ko so modele Queen 3.5, Kimi 2.5 in GPT 4.1 učili na zbirki podatkov, ki je vsebovala te lažne vsebine, je bil rezultat pričakovan. Modeli so jim verjeli. Dobro. Na to pa so vajo ponovili, le da so omenjene lažne članke opremili z izrecnimi oznakami, da so ti izmišljeni in popolnoma neresnični. Pričakovali so, da bo umetna inteligenca in modeli ravnala pravilno, da jih ne bodo vgradili v svoje vedenje v svetu ali pa vedenje v svetu, ampak to se ni zgodilo. Umetna inteligenca je še vedno z veliko verjetnostjo in prepričljivostjo zatrjevala, da so se opisani neverjetni dogodki zgodili. To se je zgodilo, če je tudi imel čisto vsak dokument jasno oznako in napis, da je izmišljen in da podatki v njem ne držijo. Umetne inteligence to ni pretirano motilo in so podatke z veseljem absorbirali in kasneje tudi ponavljali kot suho zlato. Rezultati kažejo, da imajo veliki jezikovni modeli in umetna inteligenca globoko ukoreninjeno predpostavko, da so predložene informacije o svetu resnične. Efekt se pojavi, ko gre za material za trening, medtem ko so lažne informacije med pogovori, torej interference, prepoznali. Izkazalo se je, da je zelo preprosta rešitev presenetljivo učinkovita. Če je v materialu za trening besedilo

0: za tako imenovane fake news ali pa lažne informacije, ki jih danes lahko širi prav vsak. Žal, tudi zelo blizu nas.
1: Poslušate Korak za znanost.
2: Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.

0: ploda. Tega so uporabljali celo raje od hišnega co-pilota, ampak se bodo morali od njega posloviti, ker se niti vsemogočen in ekstremno bogat Microsoft ne more več privoščiti njegove cene. V 4 mesecih so namreč porabili celotni proračun, ki je bil namenjen za to vrstna orodja. Cloud je res dobro orodje za pisanje kode, ampak ni po ceni, obračunava pa se po dejanski porabi. Do konca junija imajo čas, da svoje delo uskladijo z uporabo internega GitHuba Copilot CLI. Konec junija se namreč izteče trenutno fiskalno leto, v novem letu pa želi Microsoft znižati nekatere stroške poslovanja, med katere sodijo tudi storitve umetne inteligence. Po neuradnih podatkih je 5000 inženirjev v 4 mesecih za Cloud Code zapravilo 3,4 milijarde evrov. 3,4 milijarde evrov, prav ste slišali. Microsoft ni edino podjetje, ki omejuje uporabo umetne inteligence zaradi stroškov. Uberjev tehnični direktor je dejal, da so aprila že porabili ves proračun za umetno inteligenco. Podjetja ugotavljajo, da se cena žetonov sicer spušča, ampak uporaba še hitreje raste, s tem pa tudi stroški.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Še ostajamo pri umetni inteligenci. Microsoftovi inženirji, torej še zaenkrat človeški faktor, imajo na voljo več orodij umetne inteligence, tako hišne kot zunanje, med katerimi so še posebej radi imeli antropikovega

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Pred dnevi spektakularna eksplozija. Raketa New Glenn, podjetja Blue Origin v lasti Jeffa Bezosa z Amazona, je med rutinskim preizkusom eksplodirala. Z gorivom napolnjeno raketo so pogoltnili ognjeni zublji, ampak v četrtkovi anomaliji, kot so jo takole blagohotno označili v podjetju, k sreči ni bil nihče poškodovan. Nesreča se je pripetila na izstrelišče v Cape Canaveralu na Floridi, kjer je ploščad LC-36 močno poškodovana. In to je edina ploščad za izstrelitev raket tipa New Glenn. Jeff Bezos je dejal, da je ugibanje vzroku nesreče še prezgodaj. Dodal je, da si bodo po hudem dnevu opomogli in popravili ter obnovili, kar bo obnoviti potrebno. Posledice vsekakor segajo onstran Cape Canaveral. Bezos je Blue Origin ustanovil leta 2000, raketa New Glenn pa je paradni izdelek, na katerega računa tudi NASA. Po tej eksploziji vprašanje kako še. New Glenn lahko v orbito ponese 45 ton tovora. Lanskega januarja je raketa prvič uspešno poletela, na to pa sta sledila še dva uspešna preizkusa. New Glenn bi moral na Luno peljati dva zasebna roverja, ki bosta ključni del bodoče baze na južnem polu na Luni. NASA želi, da je vsaj eden izmed roverjev na Luni, preden tja Artemis 4, pripelje tudi astronaute.
0: Poslušate Korak za znanost. Največ Dolinske.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Kar spomnimo se nazaj, kako je danes tehnologija, ki je popolnoma običajna, včasih veljala za nekaj popolnoma znanstveno fantastičnega. In zgodovina se bo, kot kaže, ponovila. Zdaj še visoka znanstvena fantastika, zna pa biti, da bo prav kmalo to videti na vsakem poštnem uradu. Eno najbolj prometnih poštnih omrežij na svetu, na Kitajskem, je postalo bogatejše za napredno tehnologijo. V logističnem centru Hingjiao, ki deluje pod okriljem kitajskega poštnega središča v mestu Guangzhou na jugu province Guangdong, so v redno delo vključili človeko podobne robote. Ti novi robotski pomočniki delujejo z ramo v brami s klasičnimi robotskimi rokami in samovoznimi viličarji v izjemno posodobljenem skladiščnem okolju. Po uradnih podatkih kitajskih državnih medijev lahko posamezen humanoiden robot razvrsti do 1200 paketov v eni sami uri. Celoten center v Guangzhouju sicer v povprečju obdela kar 6,5 milijona pošiljk dnevno. V obdobjih največjih obremenitev pa številka preseže celo 10 milijonov kosov pošte na dan. Zaradi ogromnih količin se upravitelji centrov vedno bolj zanašajo na avtonomne sisteme, ki delujejo neprekinjeno in skoraj brez človeške pomoči. Uporaba humanoidnih robotov prinaša pomemben premik v primerjavi s preteklostjo. Medtem, ko so nepremične robotske roke in tekoči trakovi že stalnica, so človeku podobni sistemi ustvarjeni z namenom, da se gibljajo po prostorih brez spreminjanja obstoječe razporeditve opreme. Roboti lahko sami prepoznajo pakete, se premikajo med policami in zabojniki ter se hitro prilagajajo različnim nalogam. Posnetki prikazujejo, kako te naprave jemljajo pakete iz zabojev in jih odlagajo na razvrščevalne linije, medtem ko avtonomni viličari skrbijo za prevoz težjih tovorov. Kitajska s tem potrjuje, da je vodilni trg za razvoj tovrstne robotike. Domača podjetja ob močni podpori državnih investicij pospešeno razvijajo sisteme za industrijo, oskrbo starejših in javne storitve. Logistika je ob rasti spletne trgovine in pomankanju delovne sile idealno področje za uporabo robotov, skladišča delujejo neprekinjeno. Čeprav so humanoidni roboti mehansko bolj zapleteni in tudi dražji od klasične avtomatizacije, njihovo uvajanje v praksi dokazuje, da kitajska država v njih vidi resno gospodarsko prednost. In to je dejstvo. V centrih z milijonskim dnevnim prometom že majhni dvigi učinkovitosti prinašajo velike finančne prihranke. In to je za danes vse. Do naslednjič, ko se bova ponovno sprehodila po svetu znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

pa enkrat treči prav me prime se svetno malček zadondole en zmislim tiste

Največ Dolenjske na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.